vami Radio Velenje. Nakamo.

شدن برزا بلک اکادی سن یو کام باش برسوز لطو یا برز بسلن

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik. Na zaključnem dogodku v Velenju so minuli četrtek razglasili zmagovalce Startup Generatorja 2026 programa namenjenega mladim podjetnikom, ki ga izvaja Saša Inkubator. Kot je povedala direktorica Saša Inkubatorja Tanja Ževard-Boček, so vsi udeleženci programa pridobili veliko novih znanj in izkušenj.
2: V bistvu vseh 12 ekip, ki smo jih vključili v Startup Generator, ki jih izberemo na kick-offu, kamor se tudi letos prijavilo skoraj 30 ekip, je 6 tednov intenzivno delalo na svojih idejah, na svojih startupih. Na koncu smo jih izbrali 6 najmočnejših, po naši oceni najboljših, ki se danes predstavljajo. Vsi so intenzivno šli skozi vsa področja, skozi delavnice, ki so jih vodili v bistvu priznani predavatelji iz startup ekosistema in mislim, da so vsi odnesli in vsi zelo napredovali.
1: Izmed 6 podjetniških idej, ki so se uvrstile v finale, so izbrali 3 zmagovalne, ki so s tem pridobile možnost koriščenja 10.000 evrov nepovratnih sredstev mestne občine Velenje za nadaljni razvoj. To so Renoto, platforma za gradbenike, ki digitalizira pripravo ponudb, OPS Technologies, trajnostna polirna pasta iz naravnih materialov in Challenge Box, digitalna platforma, ki spodbuja gibanje, sodelovanje in razvoj zdravih navad pri otrocih.

0: prva ponovitev.
1: Zaupamo strokovnjakom.
2: Lepo pozdravljeni v oddaji Zaupamo strokovnjakom. Detergenti, čistila in mehčalci so del skoraj vsakega gospodinjstva, a številni med nami pri njihovi uporabi delamo napake. Pogosto jih uporabljamo preveč, kupujemo številne različne izdelke in verjamemo, da draže pomeni tudi boljše. Na kaj bi morali biti pri čiščenju in pranju bolj pozorni ter katere zmote spremljajo uporabo detergentov, nam bo pojasnil Boštjan Okorn iz Zveze potrošnikov Slovenije. Gost se nam pridruži takoj po naslednji skladbi.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Spremljate oddajo Zaupamo strokovnjakom. Naša današnja tema pa so detergenti čistila in kakšne napake delamo pri uporabi. Ali dražje pomeni tudi boljše? Vse to in še več z našim današnjim gostom, Boštjanom Okornom iz Zveze potrošnikov Slovenije. Najprej smo ga vprašali, katere napake pri uporabi čistil in detergentov delamo najpogosteje.
2: Da umazanijo predolgo pustimo, da ležijo. Ne? Vsi vemo, da če pobrišemo takoj, da je to zelo preprosto, da dejansko pač lahko z neko krpo, lahko tudi z brisačo papirnato in bo to zginilo. Zdaj, če pa to pustimo, da se zasuši ali pa celo upijo košen material, je pa to seveda bistveno bolj problematično. Ne? In v takem primeru ali bomo pol bolj agresivni biti, se pravi bolj podrgant, ali pa uporabimo zelo ali pa vedno bolj agresivna čistila. Ne? In bolj ko so agresivna čistila, bolj je verjetno, da so noter tudi tvegane kemikalije, da so noter sestavine, ki so recimo jedke, ki bom rekel lahko tudi vplivajo na kožo, se pravi, da bi mogli nositi rokavice in podobno. In tukaj se potem vidi ta razlika med sprotnim čiščenjem in pa tistim, ki ga delamo samo občasno. In v takšnem primeru seveda neka čistila potrebujemo. Zdaj, druga stvar, ki jo mogoče delamo na robe in tukaj sledimo, ni nič čudnega, ne, nekim marketiškim prijemom proizvajalcev, pa je, da imamo doma celo vrsto čistila. Ne. Ko smo mi delali teste, smo ugotovili, da praktično v vsakem domu rabimo eno kakovostno univerzalno čistilo, ki je lahko uporabljeno povsod, tako v kopalnici, kot v kuhinji ali pa še v kakšnih drugih prostorih. Seveda odvisno od materialov, ki jih imamo, ampak za te splošne, najbolj uporabljene materiale in pa površine je to povsem dovolj.
1: Kot opozarja sogovornik, pogosto pretiravamo tudi s številom različnih čistil. V številnih gospodinstvih imamo posebna čistila za kopalnico, kuhinjo in druge prostore. Čeprav bi za večino opravil zadostovalo eno kakovostno univerzalno čistilo ter sredstvo proti vodnemu kamnu. K čistilom in detergentom se z našim današnjim strokovnjakom vrnemo že čez dobre 3 minute.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Pozdravljeni še v drugem delu oddaje Zaupamo strokovnjakom. Tukaj govorimo o detergentih in čistilih. Naš današnji gost je Boštjan Okorn, strokovnjak tega področja iz Zveze potrošnikov Slovenije. V prejšnjem delu smo ugotavljali, katere napake delamo pri čistilih in detergentih, sedaj pa strokovnjaka sprašujemo, ali dražji detergenti res čistijo bolje.
2: Žal ne. Zelo fino bi bilo, da bi prišli v trgovino in bi rekli, da bomo pa te dražga kupili, ker je, imamo pa res umazano perilo ali pa zares umazano stanovanje. Naši testi vedno znova dokazuje, da je na trgu polno cenejših izdelkov, ki so po kakovosti in učinkovitosti seveda v tem primeru lahko boljši ali podobno kakovostni kot tisti najdražji.
1: Strokovnjaka Boštjana Okorna sprašujemo tudi, katere kemikalije so danes najbolj problematične.
2: Mi imamo pravzaprav štiri skupine, bom rekel, eno so alergeni, to so konzervansi ali pa kakšna čistila, barvila in podobne zadeve. Potem so kemikalije, ki škodujejo okolju in bom rekel, so dolgo življenjsko trajne, se pravi, ne izginjajo in se dejansko lahko spet pojavijo na drug način iz okolja, recimo v kakšnem, v prehrani ali pa v kakšnem drugem izdelku. Zato je pač dobro, da takšnih kemikalij ni, a ne, ker dejansko se jih ne bomo nikoli znebili. Tretja skupina so tiste, ki škodujejo človeku, ljudem, se pravi, so to neke rakotvorne, potencialno rakotvorne kemikalije, no seveda tudi alergeni, že škodujejo, ampak bom rekel, bolj blago, če tako rečem, ne, se pravi, z nekimi rdiči ali pa nekimi alergijami, ki jih dobimo, ampak pri teh kemikalijah, ki so pa recimo vplivajo na hormonski sistem podobno ali pa so celo rakotvorne, pa zadeva precej kritična. Pri čemer je treba povedati, ne, da te količine kemikalij v teh izdelkih so sorazmerno nizke. Dejstvo pa je, da določene izdelke uporabljamo redno, se pravi neke detergente za pranje perilo uporabljamo redno. Vedeti moramo, da sodobni stroji sorazmerno slabo izpirajo in zato velik del detergenta še vedno stane na perilu, ki ga pa potem nosimo vsak dan in ves dan. Krati pa tudi te majhne količine se nalagajo. To, tukaj gre res za neko mešanico, koktejl različnih kalij, oziroma kemikalij iz različnih verov, od kozmetike, prehrane do detergentov, čistil, okolja, v katerem živimo. In ta del je pa precej neraziskan, se pravi tudi, če govorimo o tem, da so te kemikalije lahko izdelki, vendar ne gre za prepovedane kemikalije, ker takšnih izdelkov ne bi smeli prodajati, ampak gre za nizke količine tveganih kemikalij, ki pa skupaj z ostalimi viri nekako lahko pripeljajo do zdravstvenih težav in to ne jutri, ne po jutrišnjem, ampak lahko čez 10, 20, 50, lahko celo več let. Skratka, tukaj je res nekaj se kopiči v telesu, telo drugače reagira, kot bi brez teh kemikalij in potem so seveda težave, ki iz tega izvirajo, zelo lahko zoprne, hkrati pa jih ne moremo neposredno povezati ravno s tem detergentom ali pa ravno s to kozmetiko. Ne? Četrta skupina kemikalij so pa takšne, ki jih pravzaprav ne rabimo, ne? V čistilih ali detergentih. Gre pa za kemikalije, ki so dodane, recimo, da je barva lepša, da lepše diši vse skupaj.
1: Veliko dodatkov v detergentih in čistilih po njegovih besedah ni nujnih. Dodani so predvsem zaradi vonja, barve ali videza beline perila, ne pa zato, ker bi zagotavljali boljšo čistočo. Kot opozarjajo na Zvezi potrošnikov Slovenije, več kemije ne pomeni nujno večje čistoče. Pomembnejša od količine čistil je pravilna uporaba, premišljena izbira izdelkov ter zmernost. V številnih primerih namreč zadostuje manj detergenta in manj različnih čistil, s čimer razbremenimo tako svoje zdravje kot tudi okolje. S tem pa se današnja oddaja Zaupamo strokovnjakom zaključuje. Z nami je bil strokovnjak Boštjan Okorn iz Zveze potrošnikov Slovenije. Oddajo sem pripravila Jana Titan.
0: Zaupamo strokovnjakom.
3: Prva ponovitev.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Delo sodiš, nadaljevanje sojenja nekdanjemu generalnemu direktorju policije Antonu Olaju. Slovenska kulinarika v pričakovanju novih Michelinovih zvezdic. Vreme spremenljivo do pretežno oblačno bo, nastale bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobot-Skrže. Za sredo je na okrajnem sodišču v Ljubljani predvideno nadaljevanje sojenja nekdanjemu generalnemu direktorju policije Antonu Olaju zaradi očitkov o kršitvi pravic do sodelovanja pri upravljanju in o kršitvi sindikalnih pravic ter zlorabi položaja ali pravic. V Kranju pa se bo nadaljevalo sojenje Mitji Kocijančiču za uboj Filipinke. Michelin bo jutri že sedmič razkril izbor restauracij, ki so se prebile v njegov slavni kulinarični vodnik za Slovenijo. Lani so Michelinovi inšpektori z zvezdicami nagradili 9 restauracij, Hiša Franko s kuharsko mojstrico Ano Roš je obdržala najvišje priznanje, 3 zvezdice. V francoskem zdraviliškem mestecu Evian na južni obali Ženevskega jezera se danes začenja 3-dnevni vrh skupine gospodarsko najbolj razvitih držav G7. Voditelji članic skupine si bodo na srečanju, ki ga bo gostil francoski predsednik Emmanuel Macron, prizadevali premostiti razhajanja ZDA pod predsednikom Donaldom Trumpom. 15. junija obeležujemo Mednarodni dan ozaveščanja.

0: Familija, ki starejšim denimo onemogoča dostop do storitev. V domovih za starejše pa vzpostavljajo mehanizme, da bi bilo nasilnih dogodkov pri njih čim manj. Ponarejeni izdelki so se močno razširili, kar je po ugotovitvah Urada EU za intelektualno lastnino posledica rasti spletne trgovine in vpliva družbenih omrežij. Proizvajalcem zato nastaja škoda, po podatkih Urada ta v EU samo pri oblačilih znaša 12 milijard evrov letno. V Sloveniji je ocenjena na 49 milijonov evrov.
1: Vreme.
0: Vremenska napoved. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, nastajale bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri in v sredo bo delno jasno z občasno povečno oblačnostjo in postopno spet topleje.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
7: Tudi na zimski tekstil in obutev.
6: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
1: Promet na Radiu Velenje.
10: Dobro jutro želimo na Šaleške, Koroške in Savinske ceste, ki so mokre, marsikje tudi spolzke. Aktualna je jutranja prometna konica. Če greste proti Ljubljani, boste že naleteli na povečan promet od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Če ste obstali tudi kje v naših koncih, povejte nam, da povemo tudi drugim. 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
11: Radio Velenje.
1: Na komot.
12: Z vami je
1: Maja Oderla.
10: Dobro jutro želimo. 5:06 je ura. V Velenju zaenkrat škropi. 13 stopinj imamo. Toliko tudi v Slovengradcu v temle jutru. 13 v Štorah in Gabrkah. 14 v Vojniku, 11 pa v Mislinji. Ja, kako že pravijo? Čeprav je zunaj sivo, je lahko ponedeljek še vedno poln barv, tistih malo bolj skritih. Nasmeh pa naj bo danes najboljši dežnik. Kljub temu, da smo na začetku novega delovnega tedna, si dajmo narediti eno prijetno zbujanje za začetek s prvo kavo ali pa morda zelenim čajem. Naj bo danes kljub dežju dan za zaljubljene. Dobro jutro, 6:06.

Žiboni in kubizmom za dobro jutro, 14. je čez 6. 15. junija smo danes, to je med drugim tudi 166. dan v letu 2026. Res pa je tudi, da danes goduje sveti Vid. Njegovo ime izhaja iz latinskega imena Vitus, kar pomeni življenje. No, med drugim pa poznamo tudi več pregovorov, ki omenjajo svetega Vida. Najbolj znan je gotovo sveti Vid je češen sit, kar pomeni, da so češnje zdaj zares dozorele in jih po tem dnevu ni več priporočljivo jest. No, dragi naši, če poznate kakšnega Vida, dajte ga danes pocukati za rokav, da časti prvo jutranjo kavo. Dobro jutro pa privoščijo vsem Vidom in ostalim. Il divje.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik.
2: V krajevni skupnosti Konovo v mestni občini Velenje so namenu predali prenovljen odsek ceste na relaciji Domazet Dobelšek Martinc-Lovrič. Rekonstruirali so 115 metrov ceste, skupna vrednost investicije pa je znašala 24.500 evrov. Polovico je zagotovila mestna občina Velenje, preostali delež pa so prispevali uporabniki ceste. Velenjski župan Peter Drmol je ob odprtju dejal.
3: Moram reči, da je ta investicija izjemno pomembna zaradi dveh stvari. Prvo, da smo seveda uspešno pristopili k sanaciji ceste, ki so jo tukajšnji krajanke in krajani že kar nekaj časa želeli, tudi pričakovali. In kot drugo, dejstvo, da ta cesta ni kategorizirana in da je bila pri tej investiciji tudi nujno obvezna soudeležba krajanov, ki živijo tukaj na tem območju. Redke so takšne investicije, da seveda lokalna skupnost skupaj z krajani pripravi projektno dokumentacijo, da gremo v sofinanciranje takšnih odsekov, ampak pravzaprav druge rešitve v teh primerih ni. Zato sem vesel, da smo primer prakse, ki je nekoč bil zelo pogost tudi v našem mestu, da se je upeljal v to investicijo in da smo ga seveda na takšen način tudi uspešno rešili.
0: Radio Velenje. Kis Slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
4: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
5: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
4: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 64-299-799.
6: Uf. Tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
5: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje. Izklopi svet. Vklopi azijske okuse.
6: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Ve Sushi Velenka. Zaslužiš si.

Legendarna Marijana Držaj, tale pesem je bila iz davnega leta 1962. 15. junija kaže koledar in danes vozniki pozor, Agencija za varnost prometa skupaj s policijo do nedelje izvaja nacionalno preventivno akcijo Varno brez alkohola in drog. Policija bo v tem tednu v času akcije, ki poteka tudi na ravni Evropske unije, poostreno preverjala psihofizično stanje voznikov, še posebej ta petek. Takrat bo namreč potekal mednarodno usklajen maraton nadzora. Previdno, če ste za volanom in seveda nikar z alkoholom ne sedemo v avto. Dobro jutro, še 6 minut je do pol sedme.

0: Skupina Dežur za dobro jutro, točno pol sedmih. Zbujamo se v precej oblačno deževno jutro in takšen bo tudi današnji ponedeljek. Nastajale bodo krajevne plohe, predvsem v zahodni Sloveniji tudi posamezne nevihte. Ja, po burni noči bomo kar veseli, če se bo malo umirilo, a ne? Danes bo pihal veter vzhodnih smeri in na primorskem šibka burja. Termometri pa bodo čez dan pokazali od 20 do 24, na Goriškem in v slovenski Istri do 28 stopinj. Trenutno pa jih imamo v Velenju 13, toliko tudi na Prevaljah, v Dravogradu in Topolšici, 14 pa v Šentjurju in Braslovčah.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro želimo tudi na Šaleške, Koroške in Savinske ceste, ki so mokre, marsikje tudi spolzke. Zato absolutno seveda velja previdnost. Ne pozabimo, da Agencija za varnost prometa in policija začenjata preventivno akcijo Varno brez alkohola in drog, ki bo trajala do nedelje. Mirne živce pa tudi, če greste proti Ljubljani, naleteli boste na zastoj od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Če ste obstali tudi kje v naših koncih, saj veste, kje se vedno oglesimo, tudi v zgodnem jutru, na 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Noroskop.
1: Ne pozabiti, da se po dežju vedno vrača sonce in zakaj si ne bi današnjega začetka novega delovnega tedna naredili malo drugače z noroskopom. Oven, dež ti danes ne bo vzel energije. Raje preseneti nekoga z dobro voljo, morda se zgodi avantura. Bik, idealen dan za udobje, dobro kavo in majhne zmage pri delu. Lepo počasi, teden je še dolg. Dvojčka, nek pogovor ti lahko danes polepša ves dan. Ostani radoveden. Rak, deževno vreme ti bo danes prinašalo predvsem mir. Posveti si nekaj časa, res si ga zaslužiš. Lev, tvoj nasmeh bo danes močnejši od sivih oblakov. Seveda boš najbolj zadovoljen, če te bo nekdo presenetil z dobro jutranjo kavo. Devica, danes boš najbolj zadovoljen, ker boš odkljukal nalogo svojega seznama. No, samo danes, potem pa bo teden bolj tako. Tehnica, poišči lepoto v malenkostih, tudi dežne kaplje imajo svoj čar. Morda pa lahko nekoga danes povabiš pod dežnik. Škorpion, zaupaj svoji intuiciji. Danes te vodi v pravo smer, samo naravnost. Strelec, zaupaj svoji intuiciji. Danes te vodi v pravo smer. Vmes bo seveda še hladilnik. Strelec, tudi če ne sije sonce, boš ti vir dobre energije v družbi. Naj tako tudi ostane. Kozorog, vztrajnost se obrestuje. Majhen korak danes pomeni velik napredek za jutri. No, pa še šef bo navdušen, mogoče tudi plačilna lista. Vodnar, nepričakovana ideja ti lahko prinese zanimivo rešitev, ampak ne bodi preveč zapravljiv, dopusti je pred vrati. Za konec pa še ribi, sledi svojemu občutku in si privošči nekaj, kar ti nariše na smeh na obraz. Po domače bi rekli, ne bodi preveč ohrn. Ja, naj nam dež danes ne pokvari ponedeljka, lahko pa nam ustvari boljše pogoje za Maurico. Dobro jutro, tudi noroskop je tisti, ki nam lahko nariše najbolj nor nasmeh na obraz. 6:42 je.
0: Noroskop.

0: Radio Velenje.
1: Globoko vdihni. Vzameš lanene hlače zase. Disney, Barbie in Pokémon komplete za otroke pa je mir v hiši.
2: Vse to ima Pepko. Velenka te reši.
3: Slušni aparati iz Neurota.
4: Polni energije, polni zvoka.
3: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
4: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
3: Pokličite nas na 080-50-76 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
5: Nova očala za samo 99 evrov. Da, v Optika Paka dobite kompletna očala za bližino ali daljavo za le 99 evrov. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
6: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščanči ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenski tržnici.
7: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. juni, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan

0: Dobro jutro, nam je zaželel tudi Jan Plestenjak. Ja, nam je dobro in zakaj ne bi bilo še boljše v današnjem ponedeljku? No, naša Jana Titan, ki nas bo zdaj tudi pozdravila, pa je preverjala, zakaj se ni dobro ustaviti tam, kjer se ustavi večina. Jana, dobro jutro, slabih 10 do 7.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
2: Dobro jutro, naj nas v današnji ponedeljek pospremi tale misel, ki takole pravi. Ne ustavi se tam, kjer se ustavi večina. Uspeh pogosto čaka tik za korakom, ki ga drugi ne naredijo. Velikokrat smo najbližje cilju ravno takrat, ko se nam zdi, da smo že porabili vse moči. A prav vztrajnost je tista, ki loči tiste, ki obupajo, od tistih, ki dosežejo svoje sanje. Včasih je dovolj le še en korak, en poskus, en nov začetek.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.

skupina Manuš za dobro jutro. Samo še dobra minuta je do sedme in ja, preverimo, kaj bomo poslušali v nadaljevanju našega prebujanja. Dobro jutro nam bo prav kmalu zaželel Dejan Vunjak, ki nas pelje na en hiter sprehod ali pa izlet od Murske do Kopra.

0: Z veliko dobre glasbe se zbujamo tudi na današnji ponedeljek, 15. junija. Plavi orkestar prihaja v naslednji uri, še prej pa preverimo, kaj je novega in doma in po svetu. Točno ob 7. nas pozdravlja naš Mitja Čeretnik.
1: Sveže novice na Radiu Velenje.
2: Washington in Teheran potrdila mirovni sporazum. Ob mednarodnem dnevu pozivi k ukrepom za manj nasilja nad starejšimi. Vreme spremenljivo oblačno s plohami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Potem, ko sta najprej Pakistan in ameriški predsednik Donald Trump potrdila mirovni sporazum med Iranom in ZDA, je to storil tudi namestnik iranskega zunanjega ministra Kazem Garibabadi, poročajo ameriški mediji in agencije. Pakistan je najprej danes zgodaj zjutraj po srednjeevropskem času potrdil, da sta se Iran in ZDA dogovorila o mirovnem sporazumu in prenehanju vojaških operacij na vseh frontah, vključno z Libanonom. Slovesen podpis sporazuma je napovedan za 19. junij v Švici, poroča Wall Street Journal. Nasilje nad starejšimi je veliko več, kot ga prepoznamo. Ob današnjem mednarodnem dnevu ozaveščanja o nasilju nad starejšimi opozarjajo Združeni narodi. Za boljše stanje je treba po njihovem mnenju narediti več od ozaveščanja. V Sloveniji pa so organizacije za pravice starejših izpostavile zlasti sistemsko nasilje, ki starejšim onemogoča dostop do različnih storitev. Dostopnost do denimo zdravstvenih storitev se za starejše, ki ne poznajo digitalnih veščin, z vsako posodobitvijo digitalne sistema zmanjša. Britanski dirkač Lewis Hamilton je zmagal na letošnji 7. dirki za svetovno prvenstvo v Formuli 1 za veliko nagrado Katalonije. Drugo mesto je zasedel George Russell, tretje pa Lando Norris.

0: Hamilton je dosegel skupno 106. zmago in svojo prvo za Ferrari. Predtem je zadnjič slavil na veliki nagradi Belgije leta 2024.
1: Vreme.
0: O vremenu pa Timotej Kozelj z Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajne plohe, tudi posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri in na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizko oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutrne temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
6: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
8: Etektum.
9: Vse, kar potrebuje vaša streha.
10: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
11: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
1: Promet. Na Radiu Velenje.
12: Dobro jutro želimo šaleškim, koroškim in savinjskim voznikom. Pravite, da so zastoji zaradi del na štajerski avtocesti v smeri Maribora, pred predorom Pletovarje in tudi proti Ljubljani, pred predorom Golo Rebro. Zato previdno. Še kako je aktualna jutranja prometna konica, mirne živce in predvsem pravočasno na pot, ne pa pozabiti, da se začenja danes tudi tedenska akcija Varno brez drog in alkohola in policisti bodo vsekakor na preži. Če kje predolgo stojite ali celo obstojite, povejte nam, da povemo tudi drugim. 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje. Na komot.
13: Z vami je
1: Maja Oderla.
12: Dobro jutro, oblačno jutro, 5:07 je, dež je v Velenju zaenkrat ponehal, vsaj tako kaže. Imamo 13 stopinj, 13 tudi v Mozirju, na Ravnah na Koroškem in Dobrni, stopinjo več v Štorah in Žalcu. Ja, ponedeljek je sicer morda oblačen, ampak ne smemo pozabiti, sonce je sicer danes prišlo v službo ali pa delale od doma. Kakorkoli, tudi oblaki včasih prijajo. Dejan Vunjak pravi, da je oblačen dan lahko čudovit.

Plavi orkestar za dobro jutro, dobrih 12 je čez sedmo, je sonce se sicer danes skriva nad oblaki, imamo pa v tem tednu najdaljše dneve v letu, čakamo namreč kresno noč. Dan danes traja dobrih 15 ur in zakaj ga ne bi začeli s kakšnimi malimi zmagami. Najprej dišeča kava, potem pa lepo po vrsti. Ja, tudi na kraljevski zajtrk ne pozabit, če je le še kaj časa ostalo. Dobro jutro, poletje je tu, pa če tudi kdaj s kakšnim deževnim in oblačnim jutrom. 13 jih je čez sedmo.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik.
2: V Velenju se je minuli četrtek slavnostno akademijo Poetična Slovenija zaključil 21. Lirikon Fest. Med letošnjimi nagrajenci je tudi makedonski prevajalec in dramaturg Darko Spasov, ki je prejel mednarodno Pretnarjevo nagrado, ki nosi častni naslov ambasador slovenske književnosti. Spasov, ki že več kot 20 leti povezuje slovenski in makedonski kulturni prostor, je v nagradi dejal.
3: Jaz, ko delam, nikoli ne pričakujem, da dobim neke lovorike, da je neka ogromna pohvala. To samo pride, rečejo ti dobro, ne dobro. Zdaj pa ko uradno, resno, tako te postavijo in reče, no, evo ga, to je tisti slovenski ambasador književnosti. Tako te vzravna, postaneš... Zavedaš se, da si nekaj dobrega naredil.
2: V letu 2025 je bilo na območju mestne občine Velenje zbranih in v nadaljno obdelavo predelanih več kot 7000 ton odpadkov. Med njimi je bilo več kot 2100 ton bioloških odpadkov, več kot 4100 ton mešanih komunalnih odpadkov in več kot 700 ton kosovnih odpadkov. Podatki kažejo, da občani vse bolj odgovorno ravnajo z odpadki in aktivno sodelujejo pri ločenem zbiranju, sporočajo z mestne občine Velenje.
4: Radio Velenje. K Valdeku v mislinjo hitim, vse pohištvo dobim.
5: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
6: Brez panike, Cevnda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cevnda Velenka te zna obleči.
5: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
6: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. V Suši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
4: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Vaja con Dios za dobro jutro, dobrih 20 je čez sedmo. Ja, vsi vemo, da so potrebe na področju urejanja prometne infrastrukture v velenjski občini velike. V številnih krajevnih skupnostih si želijo urediti posamezne odseke cest in s tem seveda izboljšati varnost in dostopnost za krajane. Na mestni občini Velenje so zato predlagali rebalans proračuna, s katerim bi zagotovili dodatna sredstva za izvedbo teh projektov, je ob nedavnem odprtju prenovljenega cestnega odseka na Konovem povedal velenjski župan Peter Drmol.
1: Na infrastrukturnem prometnem področju imamo kar nekaj investicij, kot rečeno, mi smo z rebalansom predlagali, ki bo tudi do konec meseca na seji sveta, da sredstva v letošnjem letu iz 850 tisoč evrov dvignemo na milijon, skoraj da milijon 100 evrov, torej še za dodatnih 200 tisoč evrov, ker so potrebe v različnih krajevnih skupnostih, lahko rečemo, velike. Smo poskušali seveda odgovarjati na te potrebe in tiste prioritete, ki jih z predsedniki krajevne skupnosti in mestnih četrti seveda tudi določimo tako v začetku priprave proračuna, kot tudi v samem rebalansu proračuna, potem seveda to tudi na koncu realiziramo. In ja, kar nekaj teh investicij je, kot rečeno tudi tukaj na Konovem pravkar poteka sanacija ene izmed takšnih cest.
0: Ja, da bi nas danes poti vodile po samih prijetnih cestah, to nam pa seveda za dobro jutro privošči tudi Vlado Kreslin. Še točno 6 minut je do pol osme.

prva kava. Najboljša glasba, popolna jutranja kombinacija. Na Radiu Velenje.

0: Irena Vrčkovnik, v koroškem narečju najlepša dečva je bila tole z festivala narečnih popevk. 13 stopinj imamo trenutno v Velenju, toliko tudi v Topolšici, 13 Mežica in Šmartno v Paki, 14 v današnjem ponedeljkovem jutru pa v Dramljah. Ja, danes nas čaka muhast ponedeljek, pretežno oblačno bo, lahko bodo nastajale še krajevne plohe, predvsem v zahodni Sloveniji, tudi posamezne nevihte, bo pa pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Čez dan se bo ogrelo od največ 20 do 24 stopinj, več sonca pa že v prihodnjih dneh.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro želimo na Šaleške, Koroške in Savinjske ceste. Še vedno je aktualna jutranja prometna konica. Ceste so marsikje tudi spolzke, zato previdnost velja. Stali pa boste zaradi del na Štajerski avtocesti v smeri Maribora, pred predorom Pletovarje in tudi proti Ljubljani, pred predorom Golo Rebro. Mirne živce, radio na glas in dobro voljo v žep. Če kje predolgo stojite ali pa obstojite, potem pa nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Žan Serčič nam prepeva za dobro jutro, še dobrih 20 je do 8. Ja, naša spletna stran naščas.si prinaša dobre novice. In zakaj ne bi tako začeli ponedeljka? Velenjskim osnovnošolcem in srednješolcem mestna občina Velenje podarja 5 brezplačnih obiskov vodnega parka. Danes bo osnovno šolo Antona Aškerca obiskal tudi velenjski župan. Kaj vse se bo dogajalo, zakaj ta obisk, si preberite na naščas.si. V Šoštanju so podelili priznanja na področju ljubiteljske kulture, ja, pridno pa berejo tudi cicibani, mladi bravke in bravci. Podeljenih je bilo kar 183 zlatih bravk in bravcev v Šaleški dolini. Bralna značka je torej še kako aktualna. Sicer pa je potekala tudi kiparska delavnica v lesu, otvorili so prvi učni čebelnjak v Saša regiji in še marsikaj drugega zanimivega. Ja, vedno se dogaja na polno in kar nekaj podrobnosti vsako jutro, vsak dan naložimo tudi na našo spletno stran naščas.si. Ob dobri kavi se prileže tudi dobro branje. Naj bom tudi danes tako.
1: Vse, kar se dogaja v naši regiji in širše, vse pomembne informacije so zbrane na enem mestu. www.nascas.si. Klikni tudi ti.
2: Največje slovenske uspešnice za najboljši začetek dneva. Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: To pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
5: Ajs.
0: Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
6: Naslednjič raje prej zavij v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
7: Da se sjetiš nekaj mene.
8: Zamudite.
9: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maračič Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
8: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.

0: Društvo mrtvih pesnikov čakamo pod oblakom, seveda na sonce in na prijetne tople dneve, ki jih ne bo manjkalo v prihodnje. No, zdaj pa se bomo posvetili tudi starim dobrim sentimentom. Ja, sentimenti na Radiu Velenje danes prinašajo skladbo, ki jo pa vsi dobro poznamo. Zdaj ste že malo slišali, sicer pa gremo lepo po vrsti.
1: Sentimenti. Vsako jutro na Radiu Velenje.
0: Danes se bomo posvetili članom primorske zasedbe Malibu, ki bodo čez 3 leta obeležili okroglih 40 let glasbenega ustvarjanja. Začeli so leta 1989 z uspešnico Mi Primorci ter nadaljevali s Čokoladico, ki je bila izdana istega leta oziroma leta 1993, ko so najbolj raznemali srca Štajercev. Torej, začetek zgodbe v letu 1989, potem pa prvi album z naslovom Čokoladica, ki je že davno leto 1993, ampak mislim, da ga imamo mnogi še zelo blizu in zakaj si ne bi danes malo posladkali ponedeljka z veliko uspešnico, ki smo jo gotovo mnogi znali na pamet. Skupina Malibu in njihova Čokoladica. Dobro jutro.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Washington in Teheran potrdila mirovni sporazum. Na vrhu G7 tudi o podpori Ukrajini in konfliktu na Bližnjem vzhodu. Vreme, spremenljivo oblačno s plohami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. ZDA in Iran sta dosegla dogovor o mirovnem sporazumu in takojšnjem ter trajnem prenehanju vojaških operacij na vseh frontah, vključno z Libanonom, je sporočil pakistanski premier Šeh Bas Šarif, ki je posredoval med stranema. Kmalo za njim je dogovor potrdil tudi ameriški predsednik Donald Trump, na kar je še namestnik iranskega zunanjega ministra Kazem Garibabadi sporočil, da dogovor prinaša takojšnje končanje vojne. Trump je tudi objavil, da se bo Hormuška ožina odprla po podpisu sporazuma. Ta je napovedan za petek v Švici, pogovore o končnem sporazumu pa naj bi državi dokončali v 2 mesecih. V francoskem mestecu Evian se danes začenja 3-dnevni vrh skupine gospodarsko najbolj razvitih držav G7. Voditelji članic skupine bodo razpravljali zlasti o podpori Ukrajini in konfliktu na Bližnjem vzhodu. Skušali bodo tudi premostiti razhajanja z ZDA pod predsednikom Donaldom Trumpom. Vrh bo eno prvih večjih mednarodnih srečanj, odkar so ZDA skupaj z Izraelom konec februarja napadle Iran. Srečanja se bo udeležil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi drugega turnirja Evropske lige v Ljubljani premagala Latvijo s 3-0. Slovenske odbojkarice so na četrti tekmi v ligi tako prišle še do četrte zmage in ostajajo 100-odstotne. Po koncu domačega turnirja bodo slovenske odbojkarice prihodnji konec tedna odigrale še tretji in hkrati zadnji turnir Evropske lige. V makedonski prestolnici se bodo pomerile s Hrvaško in Severno Makedonijo ter skušale potrditi vstopnice za zaključni turnir.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo

0: Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutrne temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija.
1: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
2: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Ostani u gibanju. Hervis.
1: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan.

0: Vedri muzikanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Promet na Radiu Velenje.
3: Preverimo še, kakšno je stanje na naših cestah. Po jutranji prometni konici se je umirilo, kljub temu pa seveda velja previdnost v današnjem oblačnem ponedeljku. Če kje predolgo stojite ali pa celo obstojite, veseli bomo, če boste povedali nam, mi pa seveda povemo naprej tudi drugim. Vedno se oglasimo na brezplačno prometno 080 13 02.
2: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
4: Radio Velenje.
2: Na komot.
3: Z vami je
2: Maja Oderla.
3: Dobro jutro želimo, kmalo jih bo 6 čez 8. Ja, v ponedeljkih menda ne šteje, kako hitro začnemo, ampak samo da začnemo. No, če pa zraven pomaga še kava, potem bo pa to le bonus. Naj bo današnji dan poln nasmehov, energije in seveda tudi majhnih zmag, ki največ štejejo v življenju. Klinc pa ritem, gremo veselo v oblačen dan.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Mestna občina Velenje je tudi letos del projekta Slovenskih železnic Sejemo sončnično prihodnost. V okviru projekta so minuli teden posejali sončnična semena ob Šaleški cesti pri Češnjevem drevoredu nasproti avtobusne postaje. Dogodek je pomemben tudi za mestno občino Velenje, ki je močno zavezana zeleni prihodnosti. Sončnice so simbol Velenja, svetlobe, optimizma in trajnostne naravnanosti, zato bo projekt občina podpirala tudi v prihodnje, je poudaril velenjski župan Peter Dormol.
3: Vsekakor, to so projekti, ki so, bom rekel, res optimistični, pozitivni projekti, ki pričarajo neko veliko dobre volje in konec konca tudi prispevajo k izgledu našega mesta, zato je vredno takšne projekte podpirati tudi v prihodnje.
2: V bližini graščine Rotenturn in prostorov Društva upokojencev Slovengradec je mestna občina Slovengradec uredila nov manjši park, poimenovan Elizabetin park. Projekt je vreden dobrih 172 tisoč evrov, ob odprtju parka pa so predstavili tudi tam postavljeno digitalno informacijsko točko z informacijami za obiskovalce. Projekt revitalizacije tematskega parka Elizabetin park na območju, kjer so bili prej vrtički, še prej pa šolski park, je v nekaj manj kot polovičnem znesku financiral Slovenski regionalni razvojni sklad.
0: Radio Velenje.
1: Ta teden ne kuhamo doma, na malico gremo k križniku Gabrke. Danes za malico slovenski lonec, sladica ali pečena svinska rebra iz žara, pečen krompir in solata. Ob malici je tudi juha. Na voljo 37 dodatnih menijev po naročilu. Vabi gostilna Križnik.
4: Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po znižanih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
5: Psst, a čutiš ta mir?
6: Brez panike, nisi na morju, še vedno si v službi, če ne celo v koloni.
7: Lahko pa greš v Pepko Velenka po morsko dekoracijo, ker morje pač paše v tvoj dom. Pepko Velenka vabi.
8: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
5: Uf, tole pa paše.
6: Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
7: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
9: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.

Ja, danes pustimo sonce v srce, če ga že nimamo tako dobesedno na dosegu, ampak gor nad oblaki se že nekaj dogaja in do vročih dni ni več daleč. Že ob koncu tedna se bodo temperature povzpele čez 30, takrat bomo pa spet jamrali. Ja, smo pa v nizkem startu pred začetkom šolskih počitnic in pred obiskom še bolj vročih krajev ali pa hribov, kjer vedno najdemo mir in sprostitev. No, Davor Adolfi nas zdaj le pelje na jug in pravi, da je pač z ribami najbolje. Ja, jaz se strinjam, pa vi?

0: Radio Velenje.
1: Vsaka stvar se obrača, po dežju se vedno sonce vrača.
0: Z vami tudi, kadar dežuje.

0: Helena Blagne nas je očarala na današnji krmižlav dopoldan, bi rekli, točno pol devetih. 14 stopinj imamo v Velenju, toliko tudi v Topolšici, 14 na Muti, Polzeli in v Šentjurju, 12 v Kotljah. Danes se nam obeta oblačen dan, lahko bodo še nastajale plohe, bolj pogoste bodo v zahodni Sloveniji. Bo pa pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Termometri bodo čez dan pokazali od 20 do 24, bolj toplo bo ob morju okrog 28 bo, no poletje pa se brez skrbi znova vrača v sredo.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan, želimo na Šaleške, Koroške in Savinjske ceste. Še vedno opozarjate na zastoj na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in tudi proti Ljubljani pred predorom Golo rebro. Mirne živce in Radio na glas. Če pa ki obstojite tudi v naših koncih, veseli bomo, če nam boste povedali in mi povemo naprej. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje.
1: Ta teden ne kuhamo doma, na malico gremo h križniku Gabrke. Danes za malico, slovenski lonec, sladica ali pečena svinska rebra iz žara, pečen krompir in solata. Ob malici je tudi juha. Na voljo 37 dodatnih menijev po naročilu. Vabi gostilna Križnik.
2: Pri Gume Pro Šoštan samo v juniju. Akcija!
3: Polnjenje klime že od 39 evrov.
2: Izkoristite akcijsko ponudbo in pripravite svoje vozilo na poletje.
3: Gume Pro Šoštan. Nič 31 776 500.
4: Globoko vdihni. Vzameš lanene hlače zase. Disney, Barbie in Pokemon komplete za otroke pa je mir v hiši.
5: Vse to ima Pepko. Velenka te reši.
6: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
7: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
8: Eventim.si.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: na današnji dan.
1: Še slabih 9 do 9, kateri dogodki pišejo zgodovino na današnji 15. juni. Leta 1862 se je v Bistrici ob Dravi rodil župnik v škalski župniji Svetega Jurija in takratni dekan dekanije Šaleška dolina Ivan Rotner. Na današnji dan leta 1867 se je rodil tudi eden najvidnejših predstavnikov slovenskega impresionizma, slikar Ivan Grohar. 15. junija leta 1938 se je rodil častni občan Velenja, glasbenik, ravnatelj in pedagog, magister Ivan Marin Mlajši. Umrl je 28. februarja leta 2021. Leta 1954 je bila na današnji dan v Baslu ustanovljena krovna evropska nogometna organizacija UEFA. Leta 1969 se je na današnji dan rodil eden izmed najboljših nogometnih vratarjev vseh časov, Nemec Oliver Kahn. Nekdani vratar, ki je za Nemčijo zbral 86 nastopov in bil z njo svetovni prvak leta 2002. 15. junija leta 1975 so v Šaleku proslavili 900 obletnico oziroma 900. obletnico obstoja vasi. Leta 1993 pa je pri komaj 34 letih na današnji dan umrl eden izmed najboljših slovenskih alpinistov Boštjan Kekec. To so dogodki, ki pišejo zgodovino na današnji 15. juni. No, to pa je tudi priložnost, ko mi vsem čestitamo, ki v današnjem dnevu slavite kakšno pomembno obletnico. Naj vreme ne pokvari dobrega razpoloženja, ampak si je treba kljub oblakom narediti en krasen in čudovit dan.
2: Radio Velenje.
1: In naj bo tale za vse, ki danes praznujete. Miran Rudan.

0: Radio Velenje.
1: Ker smo radi na kamot. Sveže novice na Radio Velenje.
2: Iz sveta se vrstijo odzivi na sporazum med ZDA in Iranom. V ruskih napadih na Ukrajino 9 mrtvih. Vreme, spremenljivo oblačno s plohami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Iz sveta se vrstijo odzivi na mirovni sporazum med ZDA in Iranom. Po besedah generalnega sekretarja Združenih narodov Antonija Guterresa gre za odločilni korak za rešitev konflikta na Bližnjem vzhodu, medtem ko so Združeno kraljestvo, Francija, Nemčija in Italija v skupni izjavi izrazile pripravljenost umakniti nekatere sankcije proti Islamski republiki. Obenem so podprli stabilnost, suverenost in ozemeljsko celovitost Libanona. Dogovor so med drugim pozdravili še japonska premierka Sanae Takaichi, njen avstralski kolega Anthony Albanese in novozelandski zunanji minister Winston Peters, pri čemer so vsi poudarili zlasti njegov pomen za globalno gospodarstvo. Rusija je danes izvedla niz obsežnih napadov na več večjih ukrajinskih mest, v katerih je bilo ubitih 9 ljudi, med njimi 4 osebe v Kijevu, v Harkovu pa 5 reševalcev. Še več 10 ljudi je bilo ranjenih. V ukrajinski prestolnici je zagorela zgodovinska katedrala Marijinega vnebovzetja, ki je na UNESCO-vem seznamu svetovne kulturne dediščine. Ukrajinska premierka Julija Sviridenko je dejala, da gre za brutalen napad na njihove ljudi in dediščino. Slovenska rekorderka Anita Horvat je v Solentuni na Švedskem zmagala v teku na 800 metrov in z 2:00:97 tekla najhitreje v tej sezoni. Druga je bila Hrvatica Nina Vukovič, tretja pa Poljakinja Julija Jagustik. Slovenska atletinja je bila na 800 metrov na dvoranskih evropskih prvenstvih srebrna v Carigradu leta 2023 in bronasta v Apeldoornu lani. Naslednjič bo tekla konec tedna na državnem prvenstvu v Mariboru v teku na 400 metrov, v katerem je tudi slovenska rekorderka tako na prostem kot v dvorani.
3: Vreme.
2: O vremenu pa Timotej Kozel z Agencije za okolje.
4: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe, tudi posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizko oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutrne temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija.
0: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
5: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
6: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
7: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
9: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
10: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje.

0: trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Dobar dan želimo vsem, ki nas poslušate v avtomobilu. Sporočate, da je policijska kontrola v Zidanem mostu nasproti gasilskega doma v smeri Celja. Previdno tam, da ne bo potem nagrada položnica. No, če pa kje predolgo stojite, obstojite, če kje tudi vi srečate policiste, povejte nam na 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
3: Radio Velenje.
1: Na Komot.
2: To dopolne z vami.
1: Maja Oderlap.
2: Dobar dan, v oblačen ponedeljek, dobre 4 so čez 9. Če se ravno odpravljate od doma, ne pozabiti na dežnik, ki bo danes kar naš zvesti spremljevalec, no potem pa se že po sredi ali pa morda že jutri zanesljivo vrača poletje. Ja, včasih bi bilo hudo, če je crknil televizor, danes je bolj hudo, če crkne internet. Kakorkoli že, Adi Smolar je leta 1995 napisal tole pesem in je še kako aktualna tudi danes. Dobar dan, voščimo 5 čez 9.

0: službi, ali na dopustu.
1: Aktualna minuta.
2: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
3: Na zaključnem dogodku v Velenju so minuli četrtek razglasili zmagovalce Startup Generatorja 2026, programa namenjenega mladim podjetnikom, ki ga izvaja Saša Inkubator. Izmed šestih podjetniških idej, ki so se uvrstile v finale, so izbrali tri zmagovalne, ki so s tem pridobile možnost koriščenja 10.000 evrov nepovratnih sredstev mestne občine Velenje za nadaljni razvoj. Ena od zmagovalnih ekip je tudi Renoto, ki je predstavila platformo za gradbenike, ki digitalizira pripravo ponudb in omogoča izdelavo profesionalne ponudbe v le nekaj minutah. Sara Krajnc je v njihovem projektu povedala.
4: Sem soustanoviteljica podjetja Renoto, ki se ukvarjamo z digitalizacijo gradbenih procesov. Naša rešitev je pa v bistvu aplikacija za gradbene ponudbe, ki za 10 krat pohitri čas. Leto smo se prvič prijavili, tudi na trg smo vstopili 5 mesecev nazaj, že uspešno delamo, ampak seveda kot spravi startup gre to počasi, tako da smo veseli dodatne podpore, ki nam to okolje in Saša Inkubator ponuja. Mi že polno delujemo, delamo z soustanoviteljem Božinom, ki tudi to aplikacijo naredil, delamo na polno, tako da, če je mogoče kdo v okolju iz gradbeništva ali predvsem iz krovske, okleparskih, tesarskih del, vabljeni, da pogledajo več na renoto.si.
5: Radio Velenje.
6: Doživite drzno. Toyota CHR Cool. Tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
7: K Valdeku v Mislinjo hitim, vse pohištvo dobim.
8: Ajs!
9: Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
10: Naslednjič raje prej zavil DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
11: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
10: Brez panike, Ceunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Ceunda Velenka te zna obleči.
12: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuharico z ribjimi jedmi, češnjevimi sladicami in mangovo granito. Mladi za izlete, zdravje, lepoto in sproščeno poletje vas čaka v novi številki.
13: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Ja, dajte, fantje, biti malo romantični, no, ne glih samo da bo, ampak se je treba malo vnesti tudi v poletju, a ne? Pa pripraviti kakšno presenečenje za punce. No, mi bomo pa zdaj na hitro pokukali še v aktualno številko tednika Naš čas. Izbrali ste najosebnost aprila, izglasovali pa Zdenko Uršnik. Pri obircu bo kmalu, kdaj točno, kaj se dogaja, parkirišče za tovornjake. V Velenju je že odprta cesta talcev, sicer pa se v tem letu za obnovo cest namenja kar 1 milijon evrov. Objavljamo zelo zanimiv zapis, ki smo ga dobili v uredništvo doktorja Franca Žrdina, ki je v novem zapisu znova kritičen, pravi, posledice zakonodaje so prilagojene interesom trgovcev energije. Dajte si prebrati podrobnosti in si seveda ustvariti svoje mnenje. Septembra se bo odprl oziroma bo sledilo odprtje večgeneracijskega parka Lipa na Gorici. Glavno besedo pa tokrat namenjamo tekočini, brez katere ne moremo. V Šaleški dolini pijemo odlično vodo, ki sodi v sam vrh, evropski vrh po kakovosti. Koliko je bilo vzorcev, kako skrbijo za vodo, pa v aktualni številki tednika Naš čas. In ja, če boste postali novi naročnik, potem dobite tudi eno lepo presenečenje, ki ga boste lahko zapravili v Velenki.
1: Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Naročite ga lahko tudi na telefonski številki 03-898-1750. Berite Naš čas. Za vas pišemo zgodbe.

0: Temperature se v današnjem ponedeljku gibljajo okrog 14 stopinjo gor ali dol, no oblaki pa bodo kar glavni še v današnjem dnevu. Že jutri pa se obeta nekoliko več sonca, poletje pa se znova vrača v sredo, sicer pa se bo danes ogrelo od 20 do največ 24 stopinj, ja pa dežnik je treba imeti kar pri roki.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dober dan želimo na Šaleške, Koroške in Savinjske ceste. Še vedno pravite policijska kontrola v Zidanem mostu nasproti gasilskega doma v smeri Celja. Zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in tudi proti Ljubljani pred predorom Golo rebro. Zamuda proti Mariboru nekaj minut, proti Ljubljani pa že okrog 20 minut, zato mirne živce in sej se je začelo, tudi ponedeljek bo enkrat pri koncu.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Seveda pa za vse prometne, nič 80, 13, nič 2. Mi pa v nadaljevanju nadaljujemo zasedbo Rock'n'Band, ki pravi Vedno bodi moja baby.

0: Radio Velenje. Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti tri klope in pol.
1: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo. Gume Pro Šoštan. Vse na enem mestu za vaše vozilo.
2: Vulkanizerstvo, avtopralnica, servis vozila, polnjenje klime in globinsko čiščenje vozil. Hitro in strokovno.
1: Na voljo tudi LimPay plačilo.
2: Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
3: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih. Od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.
4: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
1: Skoči v Velenko po Vesuši Malico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za napot. Vesuši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
5: Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: Danes se bomo posvetili predvsem otrokom, kajti preteklo soboto je bila v Velenjskem sončnem parku 10. otroška olimpijada. Otroci so tam lahko skozi zabavne športne izzive zbirali žige, za trud pa prejeli medaljo in tudi nagrado. Dogodek so pripravili na medobčinski zvezi prijateljev mladine, sodelovali pa so tudi mali športniki in fit mravljice. Otroška olimpijada je bila letos že 10. po vrsti, vsako leto jo pripravljajo ob zaključku oziroma tik pred zaključkom šolskega leta. Seveda organizatorji so pripravili bogato športno dopoldne, poskrbeli so za zabavo, za glasbo, za navijanje in tudi za prijetno druženje, seveda kar je še posebej pomembno za vso družino. Otroci so zdaj tik pred šolskimi počitnicami, ki jih bodo lahko preživeli tudi s številnimi športnimi aktivnostmi. Brezplačen obisk pa pripravljajo oziroma kar 5 brezplačnih obiskov in sicer na Velenjski plaži ob obisku vodnega parka. Mestna občina Velenje namreč že drugo leto zapored ob zaključku šolskega leta vsem velenjskim osnovnošolcem in srednješolcem podari zapestnice za 5 brezplačnih polurnih obiskov vodnega parka na Velenjski plaži. Letos bo podeljenih več kot 5000 zapestnic. Zato, ja, telefone na stran, pa uživati, plavati in se rekreirati. In se vemo tudi ta veliki, da začne se že zgodaj pri naših najmlajših. Ja, kljub deževnemu vremenu je pa mogoče za kakšno telovadbo zdaj le ravno čas, če ste ravno za pisalno mizo, ne bo nič škodilo, če malo razgibamo ramena.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje.
2: Radio Velenje. Na kamot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Švicari zavrnili pobudo za omejitev števila prebivalcev. Na izredni seji o spremembah zakona o lokalnih volitvah. Vreme spremenljivo oblačno s plohami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Švicari so na včerajšnjem referendumu zavrnili pobudo za omejitev števila prebivalcev oziroma priseljevanja, ki jo je predlagala skrajno desna švicarska ljudska stranka. Proti je glasovalo 55% volivcev, kažejo izidi, udeležba je bila 60%. Pobuda, ki je pozivala k omejitvi priseljevanja, s čimer bi preprečili, da bi število prebivalcev države do leta 2050 preseglo 10 milijonov, je sicer podporo pričakovano zabeležila zlasti na podeželju. Državni zbor bo danes na izredni seji odločal o spremembah zakona o lokalnih volitvah. S predlogom zakona se znova omogoča, da se za volitve v organe ožjih delov občin, torej krajevne, vaške in četrtne skupnosti, oblikuje več volilnih enot in ne zgolj ena, kot so spremembo zakona določili v letu 2024. Predlog pa vključuje tudi odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Spremembe poleg predlagateljev, poslancev SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice podpirajo še demokrati. V opoziciji so proti. Švedska nogometna reprezentanca je z visoko zmago začela nastope na svetovnem prvenstvu. V skupini F je v Montereju 5-1 ugnala Tunizijo. Edini zadetek za Tunizice je dosegal član Maribora Omar Rekik. Predtem je v Filadelfiji v skupini E slonokoščena obala z 1-0 ugnala Ekvador. Odločilni zadetek je dosegal Amad Diallo. Ob 18. uri bodo nastope na svetovnem prvenstvu začeli Španci, ki se bodo pomerili z reprezentanco zelenoordskih otokov. Sporedu je še obračun med Belgijo in Egiptom, v noči na torek pa bosta še dvoboja Saudska Arabija, Urugvaj in Iran, Nova Zelandija.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe, tudi posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in v Sloveniji.

0: na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija.
1: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni, v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nik

0: in Vedri Musicanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
4: Promet na Radiu Velenje.
5: Dobar dan vsem, ki nas poslušate v avtomobilih. Na Štajersko avtocesto švignemo. Tam je zastoj zaradi del proti Ljubljani pred predorom Golo rebro. Zamuda že dobrih 20 minut. Mirne živce, noče pa obstojite tudi v naših bližnjih koncih kje. Če so kje skriti policisti, bomo veseli obvestila. Sicer pa previdno in po omejitvah, ker so ceste mokre, marsikje tudi spolzke. Za vse prometne pa nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na poti.
2: Radio Velenje.
6: Radio Velenje.
2: Na Komot.
5: To dopolne z vami.
2: Maja Oderlap.
5: Ura teče, nič ne reče, pravi pregovor, ki ga vsi dobro poznamo. Dobrih 7 je čez 10. Prav kmalu bomo preverili, kaj se aktualnega dogaja in se je zgodilo in se bo zgodilo v naših domačih koncih. Sicer pa potegnemo črto pod jutro in že hitimo ponedeljkovemu dopoldnevu naproti. Če ste ravno pri malici, dober tek, sicer pa naj bo ponedeljek tak, kot ste si ga zamislili. Če še ne gre tekoče, pa malo porinemo.

0: Radio Velenje.
1: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
2: Brez panike, Cevnda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cevnda Velenka te zna obleči.
1: Ajs! Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
2: Naslednjič raje prej zavij v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
3: Kis Slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina.
4: Psst, a čutiš ta mir?
1: Brez panike, nisi na morju, še vedno si v službi, če ne celo v koloni.
2: Lahko pa greš v Pepko Velenka po morsko dekoracijo, ker morje pač paše v tvoj dom. Pepko Velenka vabi.

0: Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa tokrat v programu Startup Generator 2026, ki se je zaključil minuli teden, ter o jubilejnem 25. Lirikon Festu, ki je prav tako minuli teden potekal v Velenju. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Po dveh mesecih razvoja idej, mentorstev, testiranj in pogumnih odločitev so minuli četrtek na zaključnem dogodku v Velenju razglasili zmagovalce letošnjega Startup Generatorja 2026, programa namenjenega mladim podjetnikom, ki ga izvaja Saša Inkubator. Več o samem programu in o tem, kakšna odskočna deska je ta za mlade, je v pogovoru z Jasmino Škarja povedala direktorica Saša Inkubatorja Tanja Ževard Boček.
2: To nas večkrat vprašajo, kaj se zgodi startupi, ko zaključijo Startup Generator. In mislim, da smo ravno prejšnji teden dobili odgovor, direkten odgovor na to vprašanje. Namreč zmagovalec Startup Generatorja 2021, ekipa Muhiro, je postala Startup leta Slovenije 2026. In to je res priznanje tudi za naše delo. Seveda veliko je vedno na vsakem startupu, ampak pri nas pa dobijo pač to podporo. O obliki programov, obliki mentorstva, strokovne podpore in pa seveda tudi motivacijske podpore. In smo iskreno veseli in ponosni na podjetje Hero Labs z njihovim produktom Muhiro.
3: Koliko dela je za vsemi temi letošnjimi finalisti, zdaj trije bodo tisti, ki bodo dobili največ sredstev.
2: Ja, vseh 12 ekip, ki smo jih vključili v Startup Generator, ki jih izberemo na kick-offu, kamor se tudi letos prijavilo skoraj 30 ekip, je 6 tednov intenzivno delalo na svojih idejah, na svojih startupih. Na koncu smo jih izbrali 6 najmočnejših, po naši oceni najboljših, ki se danes predstavljajo. Vsi so intenzivno šli skozi vsa področja, skozi delavnice, ki so jih vodili v bistvu priznani predavatelji iz startup ekosistema in mislim, da so vsi odnesli in vsi zelo napredovali.
3: Iz katerih branž pa prihajajo, imajo prihodnost?
2: Ja, tudi letos nismo imevali področja, s katerih se lahko prijavljajo ekipe, tako da smo jih imeli res iz zelo različnih. Kar se tiče 6 finalistov, je nekaj v bistvu aplikacij, ki rešujejo težave tako od gradbeništvu, avtomobilski industriji, nekaj iz prehrambene industrije in pa tudi tehnologije. Zelo zanimiv startup. V bistvu izdelujejo polirno pasto iz organskih odpadkov in sicer iz kravjih rogov.
3: Odkot vse prihajajo ti finalisti?
2: Nekaj jih je iz Velenja, nekaj iz okolic, v bistvu so iz cele Slovenije. No. Da, tudi to nismo imajovali.
3: Se še malo vrneva k letošnjemu zmagovalcu Startup Slovenije. Koliko znanja je dobil tukaj v vašem Saša inkubatorju?
2: Tukaj v bistvu gremo čez celoten poslovni model, čez celoten canvas, tako da nekako zaobjamemo celoten poslovni model, ki ga morajo dodelati. Tako da, ja, to je odskočna deska, potem pa se začne še naprej pravo delo z mentoriranjem in pa po potrebi z eksperti.
3: Pa je še dovolj mladih, ki so nekako pripravljeni stopiti v te čevlje startupov?
2: Ja, res se trudimo, da zato tudi veliko delamo z mladimi, že z osnovnošolci in dijaki, da jim pokažemo, da v bistvu imajo možnost, da tudi sami stopijo v podjetništvo in to razvijajo znotraj našega mesta, znotraj doline. Tako da ja, na sam kick-off dogodek Startup Generatorja je bilo prijavljeno skoraj 30 ekip, tako da potencial seveda še je.
1: Izmed 6 podjetniških idej, ki so se uvrstile v finale, so v četrtek izbrali 3 zmagovalne, ki so s tem pridobile možnost koriščenja 10.000 evrov nepovratnih sredstev mestne občine Velenje za nadaljni razvoj. To so Renoto, platforma za gradbenike, ki digitalizira pripravo ponudb in omogoča izdelavo profesionalne ponudbe v nekaj minutah. OPS Technologies, trajnostna polirna pasta iz naravnih materialov, ki nadomešča sintetične alternative v industriji, in Challenge Box, digitalna platforma, ki s kratkimi gibalnimi izzivi spodbuja gibanje, sodelovanje in razvoj zdravih navad pri otrocih. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa o jubilejnem 25. Lyricon Festu, ki je minuli teden potekal v Velenju. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Minuli četrtek se je slavnostno akademijo Poetična Slovenija v Velenju zaključil letošnji že 25. Lirikon Fest, tridnevni festival, ki se je v tem času uveljavil kot eno pomembnejših srečevališč slovenskih in tujih pesnikov, prevajalcev, literarnih kritikov in drugih ustvarjalcev, ki so ustvarjajo sodobni literarni prostor. Organizator festivala je ustanova Velenjska knjižna fundacija. O tem, kakšen je bil letošnji festival, je Pija Pogorevčnik, koordinatorka in producentka programov v fundaciji, dejala.
2: Letošnji festival je bil malo drugačen, kot pa ponavadi, ker smo imeli še eno dodatno nagrado, prvič podeljeno jubilejno Velenjico čaševe smrtnosti 2026 Opus Sumum, ki smo ga podarili že prejšnjemu dobitniku, ki je dobil to Velenjico čaševe smrtnosti. Torej, ta nagrada je bila podeljena za ponovni vrhunski opus v zadnjem desetletju 21. stoletja. In ki je to nagrado dobil? Gospod Milan Dekleva, zelo ugleden pesnik slovenski. To nagrado, torej Velenjico čaševe smrtnosti, oziroma takrat, ko je on dobil, torej leta 2008, je bila še imenovana samo čaševe smrtnosti, potem kasneje je bila pa preimenovana, tako da zdaj je dobil res ponovno eno še višjo nagrado, torej Opus Sumum za celotni njegov opus.
1: Letošnji dobitnik vse slovenske književne nagrade Velenjica Čaša nesmrtnosti 2026 za vrhunski desetletni slovenski pesniški opus pa je bil pesnik Jože Štucin. Njegovo poezijo zaznamujejo motivi narave, krajine in vsakdanjega življenja, ki jih prepleta z razmislekom o človekovem bivanju. Na slavnostni akademiji so podelili še več drugih priznanj. Mednarodno Pretnarjevo nagrado je prejel makedonski ustvarjalec Darko Spasov, nagrado Krilata želva za najboljši literarni potopis Andrej Blatnik, plaketo Lirikonov zlat za prevajalske dosežke pa Dušan Milan Pirc. Festival Lirikon Fest 2026 je sicer v treh dneh v Velenju združil ustvarjalce z področja poezije, potopisja, kantavtorstva in satire. Osrednja tema letošnjega festivala je odpirala vprašanje položaja poezije in besedne umetnosti. Festival je bil letos jubilejni že 25. Vseh teh letih pa si je v slovenskem kulturnem prostoru izboril pomembno mesto, Velenje pa postavil na slovenski pa tudi širši zemljevid poezije in besedne umetnosti nasploh. O njegovem pomenu je njegov duhovni oče in dolgoletni vodja festivala Ivo Stropnik dejal.
3: Kaj delamo s tem festivalom? Vrstujemo ta prostor, ki to prezganjamo na nek zemljevid kulture. Da ni Velenje samo, ne vem, po nekih industrijah, potem znano, ampak tudi po kakem reženju literature, pisatlov, recimo, pa tudi kakih pisavcev, recimo, to smo imeli. Potem je zmerom to mednarodno mreženje, letos pač Makedonija, pa Češka, prejšnja leta, ne vem, 100 držav, ker to je tudi vezano na mednarodno Pretnarjevo nagrado, to je edinstvena nagrada, kjer rečemo slovenski literati hvala tistim, ki širijo vedenje o jeziku in literaturi po svetu. Pred ustanovo Velenjske knjižne fundacije smo postavili ob 25-letnici eno tako čudno res s kockami, kjer je gor 100 levratov in toliko smo v 25 letih rekli hvala za vrhunske prevode, literature, za mednarodno povezovanje, za najboljše potopise knjižne, tudi to mrežimo v vseh teh letih. Zmerno je potem še dodana kakšna druga dimenzija, prenes recimo satiričnega občutja, da je tudi dimenzija, koliko je pa humorja možno v literaturi. Lansko leto v satiri, v aforizmu, Šventner, Fridaver in taki so bili naši gostje in tudi bodoče bodo, pa kantavtori seveda, to je tudi literatura, to mrežimo že 25 let. In dokler imamo take ljudi, ki še to razumejo v tem prostoru, bomo to si seveda točili, a ne?
1: Vsa leta festival namreč uživa podporo tako lokalne skupnosti, mestne občine Velenje, kot tudi države. To je bila oddaja Šaleška danes, poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da se je zaključil letošnji startup Generator 2026, pospeševalni program za mlade podjetnike, ki ga izvaja Saša Inkubator. Od 30 prijavljenih ekip jih je v programu, ki je potekal dobra dva meseca, sodelovalo 12, 6 se jih je uvrstilo v finale. Od teh so v četrtek izbrali 3 zmagovalne podjetniške ideje, ki so si priborile pravico do koriščenja 10.000 evrov nepovratnih sredstev mestne občine Velenje za nadaljni razvoj idej. Povedali pa smo tudi, da se je minuli teden v Velenju zaključil 3-dnevni Lyricon Fest. Tokrat je bil že 25. Zaključil se je s četrtkovo slavnostno akademijo Poetična Slovenija, na kateri so slavnostno podelili priznanja letošnjim nagrajencem. Nekateri so bili znani že nekaj časa, v četrtek pa so razglasili tudi letošnjega dobitnika vseslovenske književne nagrade Veljenica Čaša nesmrtnosti 2026 za vrhunski 10-letni slovenski pesniški opus, ki jo je prejel pesnik Jože Štucin. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes. Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Globoko vdihni, vzameš lanene hlače zase, Disney, Barbie in Pokémon komplete za otroke, pa je mir v hiši.
2: Vse to ima Pepko, Velenka te reši.
3: Slušni aparati iz Neurota.
4: Polni energije, polni zvoka.
3: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
4: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
3: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
5: Ne rabiš več denarja.
6: Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
8: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recept Jelene de Belder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V poslanske klopi sedli Elena Zavadlav Ušaj in Ana Cajhen. Slovenija pozdravlja dogovor med ZDA in Iranom. Vreme spremenljivo oblačno s plohami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Državni zbor je na današnji izredni seji potrdil mandata nadomestnima poslankama Eleni Zavadlav Ušaj in Ani Cajhen, ki sta v poslanskih klopeh nadomestili državno sekretarko na Ministrstvu za zdravje Teo Košir in državno sekretarko na Ministrstvu za pravosodje Barbaro Levstik-Šega iz vrst demokratov. Državni zbor je sklep ob začetku današnje izredne seje sprejel soglasno. Barbaro Levstik-Šega bi sicer moral glede na volilni rezultat naslediti Mihael Zupančič, ki pa je postal minister za pravosodje, zato je na mesto nje v poslanske klopi sedla Ana Cajhen. Na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve so danes pozdravili dogovor med ZDA in Iranom in dodali, da Slovenija pričakuje njegovo hitro, celovito in dosledno izvajanje. Izpostavili so tudi pomen odprtja hormuške ožine in celovitih pogajanj za mir in varnost na Bližnjem vzhodu. Na ministrstvu so dodali, da dogovor odpira prostor za celovita pogajanja za mir in varnost na Bližnjem vzhodu, ki morajo vključevati vprašanja glede iranskega jedrskega in balističnega programa, pa tudi njegovo vlogo pri regionalni destabilizaciji. Iranska nogometna reprezentanca je včeraj popoldne po lokalnem času prispela v ZDA na prizorišče uvodne tekme na svetovnem prvenstvu. V iranski ekipi se želijo osredotočiti le na nogomet, politično dogajanje pa potisniti v ozadje. Selektor Irana Amir Galenoei je poudaril, da želijo v ekipi strogo ločevati politiko in nogomet. Avtobus z nogometaši je imel v Los Angelesu na poti na prizorišče tekme z Novo Zelandijo močno policijsko spremstvo. Pred stadionom v Carsonu, kjer so Iranci opravili trening, se je zbrala tudi manjša skupina iranskih protirežimskih protestnikov.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajne plohe, tudi posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizko oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutrne temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
5: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
6: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com.
8: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati

0: proti Ljubljani pred predorom Golo rebro. Zamuda je med 20 in 30 minut. Ostalih posebnosti na naših cestah trenutno ne beležimo, ko pa karkoli opazite, nesrečo, oviro, zastoj ali kje stojijo policisti, se priporočamo, da nas pokličete na 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Na komot.
2: To dopoldne z vami
1: Jana Titan.
0: Dober dan želim, drage poslušalke in dragi poslušalci, na današnji 15. juni, 166. dan v letu. Do konca leta nas torej loči še 199 dni. To je 199 novih priložnosti za dobro družbo, dobro glasbo, prijetne trenutke in vse tisto, kar pač življenje naredi lepše. Veseli smo, da jih lahko preživljamo skupaj z vami v družbi glasbe in na radiu Velenje. V tej uri nas pozdravi kolega Mitja Čretnik, oddaj Gospodarski impuls regije, kjer bo današnja tema poslovanje gospodarstva v Saša regiji. Prej vmes in potem pa kot vedno veliko, veliko dobre glasbe. Začenjamo z Janom Plestenjakom Na vetru severa.

0: gledali film Kaj Marijel ve. V športnem domu Dolič se bo ob 17. uri začel šahovski turnir za pokal občine Mislinja, ki ga pripravlja športno-rekreativno društvo Dolič. Dan pa se bo zaključil v znamenju glasbe. Ob 20. uri bo pred okrepčevalnico Stari Bajer potekal letni koncert Mislinskega pivskega društva, ki bo obiskovalce popeljal v večer pesmi, plesa in prijetnega druženja. Vstop bo prost. Prijetno kulturno obarvan dan vam želimo.
1: Kultura vabi. Vroče poletje.

0: Kultura.
1: Kultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi. Preverimo, kaj prinaša ponedeljkov kulturni utrip. V središču mladih in otrok bodo od 13. do 20. ure pripravili animacijo za otroke, pomoč pri učenju, družabne in športne igre ter ustvarjalne delavnice. V Kino Velenje bo ob 18. uri v mali dvorani na sporedu sinhronizirana družinska pustolovščina Čarobno drevo. Ob 19. uri pa si boste v veliki dvorani lahko

0: To je Radio Velenje. Radio Velenje.
1: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
2: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. V Suši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
3: Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
2: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
0: Z vami Radio Velenje.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Pozdravljeni v oddaji Gospodarski impuls regije. Gospodarstvo Saša regije je lani poslovalo bolje kot leto prej. Rezultate poslovanja v letu 2025 so v začetku meseca predstavili na novinarski konferenci, ki sta jo pripravila Savinsko-Šaleška gospodarska zbornica in AJPES iz Postava Velenje. Kaj kažejo številke in kako trdno, stabilno in konkurenčno je gospodarstvo Saša regije, vam zaupamo v današnji oddaji, v kateri bomo predstavili tudi največje izzive, s katerimi se gospodarstvo sooča. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije. V začetku meseca sta Savinjsko-Šaleška gospodarska zbornica in Velenjska izpostava IPES-a predstavili rezultate poslovanja v regiji Saša za leto 2025. Poslovni rezultati gospodarstva Saša regije za leto 2025 po podatkih IPES-a izpostave Velenje potrjujejo, da je regijsko gospodarstvo tudi v času zahtevnega prestrukturiranja ostalo stabilno, razvojno naravnano in konkurenčno. Podjetja so znova dokazala svojo odpornost, prilagodljivost in sposobnost ustvarjanja novih priložnosti kljub izzivom, ki jih prinašata energetski prehod in prestrukturiranje premogovne regije. Po podatkih IPES-a so gospodarske družbe v Saša regiji v letu 2025 ustvarile 128 milijonov evrov neto čistega dobička, medtem ko je regija leto prej izkazovala negativen neto poslovni rezultat. Marija Močnik, vodja IPES izpostave Velenje, pravi.
2: Družbe v Saša regiji so preteklo leto uspešno zaključile. Medtem ko so preteklo leto izkazali negativni poslovni izid v višini 9 milijonov evrov, so letošnje leto zaključili z pozitivnim izidom in sicer za 128 milijonov evrov dobička. Kljub temu, da so skupne prihodke rahlo zmanjšale, pa so prihodke na tujem trgu povečale. Največji vpliv na rezultate poslovanja so imele družbe v predelovalni industriji, ki so zaposlovale 60% vseh zaposlenih, ustvarile 74% vseh prihodkov in razpolagale za 57% vseh sredstev.
1: V Savinjsko-Šaleški gospodarski zbornici poudarjajo, da negativni rezultat leta 2024 ni odražal dejanskega stanja večine gospodarstva, temveč je bil v veliki meri posledica razmer v energetskem sektorju in poslovanja družb povezanih z energetskim stebrom Šaleške doline. Rezultati za leto 2025 zato precej bolj realno prikazujejo dejansko gospodarsko kondicijo regije. Posebej spodbuden je podatek, da so prihodki na tujih trgih zrasli za 3%. Podjetja Saša regije ostajajo močno vpeta v mednarodne dobavne verige in uspešno konkurirajo na zahtevnih tujih trgih. Ob tem se izboljšujejo tudi ključni kazalniki uspešnosti poslovanja. Neto dodana vrednost se je povečala na skoraj milijardo evrov, neto dodana vrednost na zaposlenega pa se je zvišala za 6%, pravi Marija Močnik.
2: V družbah Saša regije so v letu 2025 povečali neto dodano vrednost na zaposlenega, ki je znašala 59 751 evrov in je bila najvišja v zadnjih 5 letih. Kljub uvodnim trendom pomembnejših ekonomskih kategorij pa so plače zaposlenih ostale na nivoju preteklega leta, saj so se povečale le za 3 evre in še vedno zaostajajo za slovenskim povprečjem.
1: Izboljšali so se kazalniki gospodarnosti poslovanja, kapitalske ustreznosti in donosnosti kapitala. Dobro so po podatkih Velenjske izpostave IPES-a v lanskem letu poslovali tudi samostojni podjetniki v regiji Saša.
2: Tudi poslovanje podjetnikov Saše regije je bilo v preteklem letu uspešno. Prihodke in odhodke so povečali za 8%, prihodke na tujem trgu pa kar za 15%. Za 6% so povečali neto podjetnikov dohodek in za 8% neto dodano vrednost na nosilca dejavnosti in njegove zaposlene. Plače so se zaradi uspešnega poslovanja podjetnikov zvišale za 4%. Največ neto dodane vrednosti in neto podjetnikovega dohodka so ustvarili podjetniki z področja gradbeništva, najbolj uspešni so bili pa podjetniki z občine Velenje.
1: Kot je še povedala vodja IPES izpostave Velenje Marija Močnik, so najvišje stroške predstavljali tako pri gospodarskih družbah kot pri podjetnikih stroški blaga in storitev ter stroški plač. Toliko v prvem delu oddaje Gospodarski impuls regije, v drugem delu pa med drugim tudi več o prednostnih nalogah gospodarstva Saša regije v prihodnje. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije, v kateri danes govorimo o rezultatih poslovanja gospodarstva Saša regije v lanskem letu. To je bilo, kot ste lahko slišali v prvem delu oddaje, v primerjavi z letom 2024 bolj uspešno. V Savinjsko-Šaleški gospodarski zbornici poudarjajo, da je gospodarstvo eden ključnih nosilcev razvoja regije in ne problem, s katerim bi se morala regija soočati v procesu prestrukturiranja. Zato mora biti vključeno v središče vseh razvojnih odločitev povezanih s prihodnostjo Saša regije, je poudaril direktor Savinjsko-Šaleške gospodarske zbornice Rok Plankel.
2: V zbornici že dlje časa tudi poudarjamo, da mora biti gospodarstvo v središče vseh razvojnih odločitev, povezanih tudi z samim prestrukturiranjem. Pred nami so pomembne vloge, privabljanje novih investicij, razvoj novih poslovnih con, učinkovito koriščenje sredstev za pravični prehod, razvoj sodobne prometne infrastrukture, poudarjam, za tretjo razvojno os, že vsi vete, da se borimo že vrsto let, pa jaz mislim, da smo res tik pred temu, da zabijemo tudi gol in dejansko tudi na koncu dobimo tisto ključno, pa bom rekel, zagotovljeno samo časovnico in pa zagotavljanje zanesljive in cenovno konkurenčne energije za podjetja.
1: Predstavljeni rezultati poslovanja v regiji Saša za leto 2025 tako dajejo razlog za optimizem.
2: Kaže, da imamo v regiji kakovostna podjetja, sposobne ljudi, močno industrijsko tradicijo in vse več znanja, na katerem lahko gradimo prihodnost. Še vedno pa ne smemo pozabiti in se slepiti, da izzivov ni. Saša regija še vedno ohranja eno najnižjih stopenj brezposelnosti v Sloveniji. To je po eni strani dokaz gospodarske vitalnosti, po drugi strani pa podjetjem predstavlja vse večji izziv pri iskanju ustreznih kadrov. V številnih dejavnostih se podjetja že danes sooča z pomankanjem strokovnjakov, sposobnih delavcev, zato bo povezovanje gospodarstva z izobraževalnim sistemom ter ustvarjanje pogojev za zadrževanje predvsem mladih talentov v regiji ena od ključnih nalog tudi v prihodnjih letih.
1: Poleg izziva pridobivanja in ohranjanja ustreznega kadra pa pomemben izziv za konkurenčnost gospodarstva predstavlja tudi absentizem, je še opozoril Rok Plankel.
2: Posebej želim izpostaviti tudi problem absentizma, ki postaja eden pomembnejših izzivov za konkurenčnost našega gospodarstva. Dolgotrajne bolniške odsotnosti vemo sami, da vplivajo na organizacijo dela, produktivnost in pa sam razvoj podjetij. In na tem področju res strateško namenjamo veliko pozornosti. Tako da skupaj z delodajalci, z zdravstvenimi domovi, ZZS in drugimi partnerji aktivno iščemo za zmanjševanje absentizma in krepitev zdravja zaposlenih.
1: Kot je še dodal Plankel, bo za dolgoročno povečanje produktivnosti, dodane vrednosti in konkurenčnosti regije, poleg investicij v tehnologijo, potrebno več vlagati v ljudi, saj bodo zdravi, motivirani in usposobljeni zaposleni ključni dejavnik uspeha gospodarstva v prihodnjih letih. Ob koncu je direktor Savinjsko-Šaleške gospodarske zbornice poudaril, da rezultati leta 2025 dokazujejo, da je gospodarstvo Saša regije kljub negotovostim, povezanim s prestrukturiranjem in energetskim prehodom, ostalo odporno, izvozno usmerjeno in razvojno naravnano.
2: Podjetja ustvarjajo dobiček, povečujejo produktivnost in uspešno nastopajo na mednarodnih trgih. To potrjuje, da gospodarstvo ni izziv prestrukturiranja, temveč njegov ključni del rešitev. Naša naloga je, da skupaj z državo ustvarimo pogoje, v katerih bomo ta potencial pretvorili v nova delovna mesta, višjo dodano vrednost in dolgoročno konkurenčnost regije.
1: To je bila oddaja Gospodarski impuls regije. Tokrat sva jo pripravila Jasmina Škarja in Mitja Čretnik.
0: Gospodarski impuls regije.
3: Radio Velenje.
0: Radio Velenje.
3: Radio Velenje.

0: 6 minut čez pol 12 je čas, da z mojim današnjim kolegom Nikom napovema vreme in pa ceste. Nik, izvoli.
1: Ja, danes nas čaka precej spremenljivo vreme. Sonce se bo občasno pokazalo, ampak večinoma bo prevladovala zmerna oblačnost. Čez dan se bodo pojavile krajevne plohe, ponekod pa lahko tudi zagrmi ali pa kakšna nevihta. Na vzhodu bo pihal veter, ob morju pa bo prisotna šibka burja. Temperature se bodo gibale med 20 in 24 stopinjami. Danes pa smo namerili Velenje in Polzela 15 stopinj, Vojnik in Nazarje 16 stopinj, Slovenj Gradec in Muta pa 17 stopinj. Jutri bo vreme prijaznejše, pričakujemo pa suho in jasno vreme.
0: Komaj čakamo, kaj ne?
1: Yeah.
2: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan želimo vsem, ki se na poti. Radar je še vedno v Medlogu pri Celju na avtobusni postaji pri Vrtnarski šoli, torej Medlog pri Celju, avtobusna postaja pri Vrtnarski šoli. Pazljivo. Zastoji pa na Štajerske avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, zamuda tam do 30 minut. Če kje karkoli opazite, oviro nesrečo zastoj, žival na cesti, nič 80, 13, nič 2. Varno pot do vašega cilja.
2: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje.
1: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
2: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
1: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
3: Doživite drzno. Toyota CHR Cool. Tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
4: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih. Od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.
0: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Avstrija podaljšuje nadzor na meji Slovenijo še za 3 mesece. Kajzer pozdravil napredek Ukrajine in Moldavije na poti v Evropsko unijo. Vreme spremenljivo oblačno s plohami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Avstrija podaljšuje nadzor na meji s sosednjimi državami še za 3 mesece. Uredba o podaljšanju nadzora meje Slovenijo pa tudi z Madžarsko, Češko in Slovaško začne veljati danes, je sporočilo notranje ministrstvo na Dunaju. Avstrija bo varovanje meje izvajala s prilagojenimi ukrepi na obmejnem območju, je dejal notranji minister Gerhard Karner. Cilj je onemogočiti tihotapce in kriminalce, pri tem pa ne obremenjevati potnikov, je pojasnil. Novi slovenski zunanji minister Tone Kajzer je pozdravil napredek Ukrajine in Moldavije na njuni poti v Evropsko unijo. Ti dve državi bosta danes z odprtjem prvega sklopa pogajalskih poglavij začeli vsebinsko fazo pogajanj o članstvu v uniji. Minister Kajzer se je danes ob robu svojega prvega zasedanja zunanjih ministrov Evropske unije, ki poteka v Luksemburgu, sestal z armenskim kolegom Araratom Mirzojanom. Zunanji ministri članic unije bodo sicer danes razpravljali o nadaljni podpori Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo, odnosih med Evropsko unijo in Kitajsko ter dogajanju na Bližnjem vzhodu. Telesna zmogljivost slovenskih otrok in mladostnikov tudi 6 let po začetku epidemije COVID-19 še ni dosegla predkoronske ravni. Preliminarni podatki športno-vzgojnega kartona 2026 kažejo, da se stanje pri dekletih izboljšuje, pri fantih pa okrevanje stagnira, navajajo na Ljubljanski fakulteti za šport. Analiza več kot 191 tisoč otrok in mladostnikov iz 488 slovenskih šol kaže, da je gibalna učinkovitost deklet še vedno za 6 odstotkov, fantov pa za 4 odstotke nižja kot pred epidemijo. Strokovnjake skrbi tudi porast prekomerne prehranjenosti in debelosti, zlasti pri fantih.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe, tudi posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizko oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutrne temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija.
3: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
5: Tudi na zimski tekstil in obutev.
4: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija. Na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in Vedri Musicanti.
1: Gremo u hribe, bro, si.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Topevent.si, tvoja vstupnica u svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
0: Promet na Radiu Velenje.
3: Lepo zdrav na naše ceste. Promet trenutno poteka tekoče in brez posebnosti.

0: skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
1: Radio Velenje.
0: Na komot.
2: Z vami je
0: Jana Titan.
2: Dobar dan, dragi naši, na današnji junijski ponedeljek, pa smo sredi dneva. Upamo, da se vam današnji ponedeljek ne vleče preveč, če ste ga že ukrotili, vam čestitamo. Če se z njim še vedno pogajate, pa vam zaupam, da niste edini. Z veseljem vam zaupam tudi, kaj lahko pri tem pomaga. Nekaj dodatne dišeče kave, dobra družba in veliko fajne glasbe. Slednjo dobite prav tu na Radio Velenje. Tudi v nadaljevanju programa. V nadaljevanju nas čakajo kulturni razgledi, v katerih bomo preverili, kako uspešno se je v Šaleški dolini zaključilo leto kajuhove in prečulske bralne značke. Vabimo, da ostanemo skupaj. Nič.

0: Radio Velenje.
1: Vidite megleno? Ne ugibajte. V optiki Paka vas čaka brezplačna kontrola vida. Pridite in spreglejte brez stroškov in čakalnih dob. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
2: Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
3: K Valdeku v Mislinjo hitim, bo vse pohištvo dobim.
4: Ajs!
5: Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
6: Naslednjič raje prej zavi v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka. Izklopi svet. Vklopi azijske okuse.
7: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Ve Sushi Velenka. Zaslužiš si.

0: Kulturni razgledi.
1: V današnjih kulturnih razgledih, ki sledijo po naslednji skladbi, bomo govorili o mladih bralcih Šaleške doline. Zaključilo se je namreč eno uspešno leto Kajuhove in predšolske bralne značke. Številke pa kažejo, da zanimanje za knjige med mladimi ne upada, kar je odlična novica. Več po naslednji.

0: Kulturni razgledi.
1: Pozdravljeni v današnjih kulturnih razgledih. V Šaleški dolini se je zaključilo še eno uspešno leto kajuhove in predšolske bralne značke. Številke pa kažejo, da ljubezen do knjig med mladimi ne pojenja. Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje je pripravila osrednjo slovesnost za devetošolce, ki so vseh 9 let ustrajali pri branju. Naziv zlatih bralk in bralcev je letos prejelo 183 učenk in učencev. Skupno pa je kajuhovo bralno značko na 9 osnovnih šolah osvojilo kar 3160 mladih. Branje navdušuje tudi najmlajše. Predšolska bralna značka v Šaleški dolini letos praznuje 25 let. V 3 vrtcih pa je bralna priznanja prejelo 323 otrok, 417 malčkov pa priljubljeno leseno figurico Ostržka. Skoraj 60 let bralnega gibanja tako potrjuje, da zanimanje za knjige med mladimi ne upada. Nasprotno, ljubezen do branja ostaja živa tudi med najmlajšimi.
0: Kulturni razgledi. Hladna pijača, sinčka in dobra glasba. Radio Velenje.

0: Preverimo stanje, kar se tiče vremena in cest. No, trenutno se je zunaj razjasnilo, bo pa v nadaljevanju dneva spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24. Poletje vrni se čim prej.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Lepo zdrav na Šaleške, Koroške in Savinjske ceste. Trenutno v posebnostih na naših cestah ne poročate. Ko v prometu karkoli zaznate, ste s prometnimi informacijami dobrodošli na 080 13 02. Srečno!
1: Skupaj tudi na poti. Tanja!

0: Agencija za varnost prometa in policija do nedelje izvajata preventivno akcijo Varno brez alkohola in drog. V noči na soboto bodo policisti po vsej Sloveniji izvedli poostren nadzor psihofizičnega stanja voznikov. Vožnja pod vplivom alkohola ostaja eden glavnih vzrokov najhujših prometnih nesreč, zato pristojni voznike pozivajo, naj varen prevoz domov načrtujejo vnaprej in za volan sedejo le trezni. In ne pozabite, avtomobil nima gumba za streznitev, domov ni najpomembneje priti hitro in kakorkoli pa že, ampak varno.
1: Radi imamo poletje in radi smo na Kamot. Zato poslušamo Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
1: Brez panike, Ceunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Ceunda Velenka te zna obleči.
2: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
0: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti 3 klope in pol.
1: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.

0: Radio Velenje.
1: U središču naše regije.
2: V komunalnem podjetju Velenje lani povečanje izgube. Velike potrebe po urejanju prometne infrastrukture. Za nami je jubilejni 25. Lirikon Fest. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. Komunalno podjetje Velenje je lani ustvarilo okoli 691 tisoč evrov izgube, kar je več kot leto prej, ko je izguba znašala nekaj manj kot 470 tisoč evrov. Ob tem so se prihodki povečali na več kot 37 milijonov evrov. V podjetju pojasnjujejo, da je na poslovni rezultat najbolj vplivalo poslovanje dejavnosti oskrbe s toploto, predvsem zaradi zmanjševanja obračunskih moči v sistemu daljinskega ogrevanja. Kljub temu podjetje vse svoje obveznosti iz naslova izvajanja gospodarskih javnih služb izvaja nemoteno in skladno z načrtovanimi programi dela. Nadaljujejo tudi ključne razvojne projekte, direktor Gašper Škarja.
3: Moram podariti posebej projekt preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline, kjer smo uspešno začeli v lanskem letu in seveda nadaljujemo v letošnjem letu, tako da zaenkrat gre vse po planu.
2: Skoraj 25 milijonov evrov vreden projekt preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline večinoma financirajo iz evropskih in državnih sredstev. Cilj projekta je opustitev premoga in prehod na obnovljive vire energije do leta 2033. Potrebe na področju urejanja prometne infrastrukture v mestni občini Velenje so velike. V številnih krajevnih skupnostih si želijo urediti posamezne odseke cest in s tem izboljšati varnost in dostopnost za njihove krajane. Na mestni občini Velenje so zato predlagali tudi rebalans proračuna, s katerim bi zagotovili dodatna sredstva za izvedbo teh projektov, je ob nedavnem odprtju prenovljenega cestnega odseka na Konovem povedal velenski župan Peter Drmol.
4: Na infrastrukturnem prometnem področju imamo kar nekaj investicij, kot rečeno, mi smo z rebalansom predlagali, ki bo tudi konec meseca na seji sveta, da sredstva v letošnjem letu iz 850 tisoč evrov dvignemo na milijon, skoraj da milijon 100 evrov, torej še za dodatnih 200 tisoč evrov, ker so potrebe v različnih krajevnih skupnosti, lahko rečemo, velike. Smo poskušali seveda odgovarjati na te potrebe in tiste prioritete, ki z predsedniki krajevnih skupnosti in mestnih četrti seveda tudi določimo tako v začetku priprave proračuna, kot tudi v samem rebalansu proračuna, potem seveda to tudi na koncu realiziramo. In ja, kar nekaj teh investicij je, kot rečeno tudi tukaj na Konovem prav kar poteka sanacija ene izmed takšnih cest.
2: Minuli četrtek se je slavnostno akademijo Poetična Slovenija v Velenju zaključil letošnji že 25. Lirikon Fest, tridnevni festival, ki se je v tem času uveljavil kot eno pomembnejših srečevališč slovenskih in tujih pesnikov, prevajalcev, literarnih kritikov in drugih ustvarjalcev, ki so ustvarjajo sodobni literarni prostor. Organizator festivala je ustanova Velenjska knjižna fundacija. Njen glavni in odgovorni urednik in vodja festivala Lirikon Fest Ivo Stropnik je v njegovem pomenu dejal.
5: Kaj delamo s tem festivalom? Vrstujemo ta prostor, ki to prezganjamo na nek zemljevid kulture. Da ni Velenje samo, ne vem, po nekih industrijah, potem znano, ampak tudi po kakem reženju literature, pisatlov, recimo, tudi kakih plesalcev, recimo, to smo imeli. Potem je zmerom to mednarodno mreženje, letos pač Makedonija, pa Češka, prejšnja leta, ne vem, 100 držav, zmerom je potem še dodana kakšna druga dimenzija, prenes recimo satiričnega občutja, da je tudi dimenzija, koliko je pa humorja možno v literaturi, lansko leto v satiri, v aforizmu, pa kant autori seveda, na to je tudi literatura, to mrežemo že 25 let. In dokler imamo take ljudi, ki še to razumejo v tem prostoru, bomo to si seveda točili.
2: Vsa leta festival namreč uživa podporo tako lokalne skupnosti, mestne občine Velenje, kot tudi države. V petek so na območju med Velenjskim in Škalskim jezerom odprli prvi učni čebelnjak v Savinjsko-Šaleški regiji. Nova pridobitev je namenjena izobraževanju o čebelah, čebelarstvu in pomenu opraševalcev, hkrati pa bo obogatila turistično ponudbo Velenja in Šaleške doline. Velenjski župan Peter Drmol je ob odprtju čebelnjaka poudaril njegov pomen za lokalno skupnost.
6: Prvi tovrstni učni čebelnjak za Sašo regijo sigurno zelo veliko pomeni. Pomeni predvsem to, da bomo poskušali seveda to poslanstvo, ki ga izvajajo čebele, ki je konec koncev so naravno tudi z celotno naravo, približevati tako mlajši generaciji, torej da bodo otroci lahko hodili sem, se učili o tem poslanstvu. Po drugi strani bomo pa seveda takšen objekt tudi izkoriščali za turistično promocijo in tudi na ta način seveda upravičujemo mnoge nazive, ki smo jih tudi v preteklosti dobili kot zeleni list Evropske unije, pa 100 podnebno neutralnih in pametnih mest in tudi drugi nazivi. Skratka, dokazujemo s takšnimi projekti, da nam je mar, kaj se dela in dogaja z našo naravo, z živimi biti in kot rečeno sem res vesel, da nam je uspelo ta projekt pripeljati tudi do konca.
2: Učni čebelnjak je nastal v sodelovanju Mestne občine Velenje, Zavoda za turizem Šaleške doline, Čebelarskega društva Mlinšek Velenje in drugih lokalnih partnerjev. Vrednost projekta znaša dobrih 64 tisoč evrov, od tega je slabih 40 tisoč evrov sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
1: Vreme.
2: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo

0: 24 do 29 stopinj.
1: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
10: Promet na Radiu Velenje.
11: Lep pozdrav vsem, ki ste na poti. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Zamuda je okrog 15 minut. Nekaj gneče tudi proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Ostalih posebnosti zaenkrat ne beležimo, je pa v tem trenutku že aktualna popoldanska prometna konica. Zato svetujemo, da se na pot odpravite strpni in seveda pravi čas. Ko pa na poti karkoli opazite, nedelujoč semafor, kakšno nesrečo ali policiste, ste s klicem vedno dobrodošli. Na nič 80-13-02. Srečno!
10: Skupaj tudi na poti.
12: Radio Velenje.
13: Radio Velenje.
12: Na komot.
14: Z vami je
12: Jana Titan.
11: Dobar dan, želim, dragi naši, 9 minut čez 13 uro na današnji malo bolj kisli ponedeljek, ampak tudi ta bo minil. Zagotovo v dobri družbi z veliko dobre glasbe bo šlo še prej. No, v tej uri že zelo kmalo nas čaka rubrika Retro Šaleška in kmalo slišimo, kaj nam je za danes pripravila Maja Oderlap, ki nas kmalo pozdravi. Ja, začenjamo pa z glasbo. Botri, ja. In ne. Naj bo lep ponedeljek še naprej.

0: Radio Velenje.
1: Globoko vdihni, vzame šlanine hlače zase. Disney, Barbie in Pokémon komplete za otroke pa je mir v hiši.
2: Vse to ima Pepko, Velenka te reši.
3: Minus 4 kg v dveh tednih, poletna kuharica, hormoni sreče, moda v oranžnih otenkih, trening za izgubo maščobe, nasveti za zdravje oči in ideje za nepozabne izlete. Vse to in še več v novi številki vaše najljubše ženske revije Lize Maje, ki ta teden prihaja v prilogo Lepa in zdrava.
4: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
5: V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako se bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviču lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Retro Šaleška.
1: V današnji oddaji se bomo ustavili v krojaški delavnici. V muzeju Velenje namreč med številnim gradivom hranijo zanimiv predmet, in sicer peč za gretje likalnikov iz druge polovice 19. stoletja, ki so jo krojači takratnega časa uporabljali pri svojem delu. Zakaj je bila takratna krojaška delavnica prostor družbene povezanosti, medgeneracijskega učenja in oblikovanja strokovnih standardov, izvemo v današnji oddaji Retro Šaleška.

0: Retro Šaleška.
1: V današnjih časih je vse mnogo bolj preprosto. Gremo v trgovino in kupimo tisto, kar potrebujemo. Vsaj ponavadi je tako. Nekoč pa je bilo precej drugače. Krojaška delavnica v 19. stoletju je bila prostor, kjer so ročno izdelovali predvsem moška oblačila. Stalno prisotna sta bila vonj po volni in platnu, ki ga je dopolnjeval še težak vonj po dimu iz peči, ki je bila namenjena gretju likalnikov. V muzeju Velenje med številnim gradivom hranijo zanimiv predmet, in sicer peč za gretje likalnikov iz druge polovice 19. stoletja, ki so jo krojači takratnega časa uporabljali pri svojem delu. Delavnica je bila nekoč zasnovana tako, da je omogočala tekoč in učinkovit delovni proces. Velike masivne mize v središču prostora so služile za razgrinjanje blaga, risanje krojev in natančno rezanje. Znanje krojaške obrti pa se je tradicionalno prenašalo z mojstra na vajenca. Delo je temeljilo na strogi hierarhiji. Vajenci so pripravili materiale, čistili stroje in opazovali. Pomočniki so šivali posamezne dele oblačila, mojster pa je krojil. Nadzoroval proces in bil odgovoren za kakovost končnega izdelka. Takšne delavnice so bile nekoč prostor družbene povezanosti, medgeneracijskega učenja in oblikovanja strokovnih standardov, ki so jih ohranjali desetletja. Vsak kos oblačila je bil rezultat neprekinjenega sodelovanja med več rokami, od krojenja, ročnega šivanja do zadnje faze v procesu nastajanja oblačila in likanja. Pred izumom električnih likalnikov je bilo likanje eno najbolj zahtevnih opravil v procesu nastajanja oblačil. Tako je bil ključni predmet vsake krojaške delavnice namenska peč za likanje oziroma gretje likalnikov. Običajno so bile te peči izdelane iz litega železa. Spodnji del je sestavljalo podnožje na treh nogah z zaključkom v obliki živalske šape. Spodnji del peči je sestavljalo kurišče, iz sredine pa je bil speljan dimnik. Okoli zgornjega dela je bilo 6 odprtin z vraci v obliki likalne ploskve likalnika, kamor so ob dimnik postavljali likalnike, da so se segreli. Ker so se ti likalniki, ki so bili tudi zelo težki, tehtali so 3 do 9 kg, zelo hitro tudi ohlajali, je imel krojač v peči vedno pripravljene vsaj 3 likalnike. Peči nekoč niso imele termostatov, temperaturo pa so preverjali staro metodo, s pljunkom na likalno ploskev. Če je kapljica takoj zacvrčala, je bil likalnik pripravljen za likanje. Z ohranjanjem materialne dediščine dobimo dragoceno pogled v svet, kjer je bilo oblačilo več kot predmet uporabe. Bilo je izraz življenjskega sloga, statusa in osebne zgodbe. Ohranitev in interpretacija muzejskih predmetov nam omogočata razumevanje družbene dinamike nekega časa ter pomena obrtniške dediščine, ki je pomembno sooblikoval podobo evropskega kulturnega prostora in tudi naših domačih krajev. Vabljeni, da si katerega izmed predmetov, tudi peč za gretje likalnikov, ogledate v muzeju na Velenjskem gradu. Sicer pa je današnjo oddajo pripravila Mateja Murkovič, brala sem Maja Oderlap.
0: Retro Šaleška.

0: Eva Boto, lepo je živeti. Dve minutki čez, tri minutke čez pol eno, poslušate Radio Velenje. Sedaj je čas, da z kolegom Nikom napoveva, kakšno bo kaj vreme v nadaljevanju ponedeljka in pa seveda, kakšno je stanje na cestah. Izvoli, Nik.
1: Smo imeli oblačno in žal bo popovdne še vedno se tako nadaljevalo. Predvsem na zahodu bodo nastajale krajevne plohe, možno pa bo tudi še kakšna nevihta. Na Primorskem se tudi zna pojaviti šibka burja, najvišje dnevne temperature pa bodo med 18 in 23 stopinjami. Današnje temperature pa so v Velenju in Šmartnem opaki 15 stopinj, v Gornjem gradu 14 stopinj, v Braslovči 16 stopinj, prav tako Slovengrade 16 stopinj in v Dravogradu 17 stopinj. Jutri bo vreme bolj prijetnejše, prevladovalo bo delno jasno nebo. V jutranjih urah pa se lahko pojavi nizka oblačnost ali kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 7 do 12 stopinj, čez dan pa se bodo zvišale od 24 do 29 stopinj. Proti večeru bo oblačnost znova prišla na plan, nastane pa lahko tudi kakšna nevihta. Zato rečem, da tako da jutri, dokler bo sonce, naj ga oživimo, kolikor se leda.
0: Tako je. Nika, si pogledal, v sredo naj bi prišlo poletje nazaj.
1: Upimo tako.
0: Ja, upajmo, se veseliva, kaj ne?
1: Ja, tako.
2: Promet na Radiu Velenje.
0: Lepo zdrav na Šaleške, Koroške in Savinjske ceste, kjer pa trenutno ni posebnosti, naj tako tudi ostane. Če pa slučajno na karkoli naletite v vero, ne delujoč semafor ali radar, pokličite in nam sporočite, mi pa poročamo naprej tudi ostalim. Vedno se oglasimo na 080 13 02.
2: Skupaj tudi na poti. Z vami Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Z Manco Špik in Izakom Palma, Po tebi mi diši ljubezen, smo na Radio Velenje prišli tudi do konca današnjega dopoldanskega programa na Radio Velenje. Delovni ponedeljek je skoraj za nami, kar pomeni, da smo uspešno preživeli najtežji del tega tedna. Jutri je že torek, ko se življenje spet zdi nekoliko bolj prijazno. Prijeten dan tudi v nadaljevanju želim Jana Titan in naslišanje do prihodnič.
1: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V šempetrski bolnišnici bi potrebovali vsaj 50 medicinskih sester. Tudi aprila rast industrijske proizvodnje v Sloveniji nad povprečjem Evropske unije. Vreme spremenljivo s plohami in posameznimi nevihtami. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlet. V splošni bolnišnici dr. Franca Derganca v Šempetru pri Gorici bi takoj zaposlili 50 medicinskih sester. Bolnišnica se sooča tudi s pomankanjem zdravnikov, največjih primankuje na oddelku radiologije, takoj pa bi zaposlili tudi patologa. Pomankanje kadra bi lahko vplivalo tudi na organizacijo dela bolnišnici. Glede na kadrovski načrt za leto 2026 beležijo 12-odstotni primankljaj zaposlenih, kar velja tako za nezasirena delovna mesta, kot tudi za dolgotrajne odsotnosti zaposlenih. Kadrovske vrzeli beležijo na različnih bolnišničnih oddelkih. Industrijska proizvodnja je bila aprila tako v območju s evrom kot celotni Evropski uniji za 0,1% večja kot marca. V medletni primerjavi je bila medtem rast 0,3 oziroma 0,9%, je danes poročil Evropski statistični urad Eurostat. Gibanja v Sloveniji so bila drugi mesec zapored boljša od evropskega povprečja. Rast je dosegla 0,3 oziroma 4,4%. Male udeleženke svetovnega nogometnega prvenstva oziroma novinke na tekmovanju so nezadovoljne zaradi nedavne ocene predsednika Evropske nogometne zveze Aleksandra Čeferina, da je novi razširjeni format svetovnega prvenstva poskrbil za več nezanimivih tekem. Z vsem dolžnim spoštovanjem ostro zavračamo takšne ocene. Verjamemo, da si vsaka država, ki se uvrsti na tekmovanje, zasluži spoštovanje. Vsak navijač ima pravico sanjati, vsaka tekma je pomembna za milijone ljudi po vsem svetu, so v izjavi za javnost zapisali pri nogometni zveza Zelenogorskih otokov Kurakaa in Uzbekistana.
0: Vreme.
1: O vremenu Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
2: Popodne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem na zahodu bodo nastajale krivne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12 na Primorskem Morskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. V sredo in četrtek bo večinoma sončno. V hribovitih krajih ni izključena kakšna popodanska ploha ali nevihta. Postopno bo vse bolj vroče.
3: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Center zlata, prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes. Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zoli.

0: Previdno zastoj so na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, nekaj gneče je tudi proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Zastoj je tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na več mestih primorske avtoceste tudi v smeri Kopra med Dragomerom in Postojno. Tam je zamuda slabo uro v zastoju. Promet dodatno vira vozilo v okvari za priključkom Vrhnika na prehitevalnem pasu. Tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane so zastoji pred priključkom Kastelec, zamuda je tam do 10 minut, pa tudi zastoje na cesti Šmarje, Koper in Vrhnika Logatec. Zaradi gašenja požara, pa poročate, je na Ptuju zaprta Ormoška cesta pri bencinskem servisu, obvoz je po mestnih ulicah, zato strpno in varno želimo na poti. O gnečah, nesrečah in zastojih pa poročate na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Rogaški Slatini 6 minut čez drugo.
2: V ritmu pozitive, z nami tudi.
3: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
4: Animacijski program za otroke in odrasle.
3: Podrob

0: Cu Paina Smeiani, Rock Rege, Nușa Royce,
1: hey, hey.
0: E Luca Jureau, în ștartă-mă, fantastic, no ponedilcă, vă popau, ne, da, ne, e ideal, o zau pocite, chi nabirene, energie, iutri, iutri, paže, preprava mokolesa, ker u sredo, ta dirka.
1: Ja, Velen je to sredo prvič v zgodovini gostil uradni start dirke po Sloveniji in največjo mednarodno kolesarsko prireditev pri nas.
0: Tako, start prve etape Velenje Rogaška Slatina ob 12.15 na Visti ob Velenjskem jezeru, simbolični start etape pa bo na Rodarski cesti par minut kasneje opravil župan mestne občine Velenje v ritmu pozitive Peter Drmol.
2: Vedno več je kolesarjev tudi na naših ulicah in kolesarskih stezah, zato je prav, da seveda tudi preko športa, ki smo ga tako vsi zljubili v zadnjem obdobju, se poskušamo še dodatno spromovirati tako v sami državi, še posebej pa seveda v svetovnem merilu, ker vemo, da pač je navijačev res izjemno, izjemno.
0: Yes, najživi bicikl!

0: Ja danes bi pa res pasal čaj. Hvala Pink za dober predlog o ritmu pozitive 15 čez drugo je ura. Luka Nušen Rok pa že ta petek nekoga pošljemo na morje povsem brezplačno, ampak ne za eno kosilo, ne za eno kavico. Govorimo o treh nočitvah za dve osebi v čudovitem Ilire rezortu v Biogradu na moru. Zdaj kako do nagrade? Sam mal domišljije potrebujete.
1: Ne grem že domov.
0: Jaz se že predstavljam tisti trenutek, ko odpreš okno, ko zadiši po morju, v roki držiš kavo in edina pomembna odločitev dneva je, a greš najprej na plažo, a greš najprej na zajtrk.
2: Jaz bi šla najprej na sprehod, res vedno, ko pridem na morje, moram najprej do obale, da malo poslušam valove, pogledam barke in se rečem, ok, zdaj sem pa res na dopustu.
0: Jaz pa kar direkt preverim, kje se dobro je. Človek mora spoznati svoje prioritete, to je to. In ker vemo, da se z takšnega dopusta težko vrnemo domov, smo pripravili novo nagradno igro z naslovom Ne grem še domov, iščemo najbolj izviren izgovor, zakaj bi na morju ostali še en dan? Mogoče vam je, ne vem, gele podnesel ključe. Mogoče ste se preveč navezali na svoj ležalnik. Ali pa ste ugotovili, da sončni zahodi v Biogradu traja predolgo, da bi jih zapustili. Kaj vaš?
2: Pošljite svoj izgovor na 041-309-300 v petek, pa nekoga pošljemo naravnost na morje.
0: O ja.
1: Ne grem že domov.
3: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na 041-309-300 in konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.

0: pesem, ki je leta 2004 zastopala Srbijo in Črnogoro na Euroviziji in če tudi ga je na koncu prehitela Ruslana s pesmijo Wild Dance in je pristal na drugem mestu, je pesem Lane moja še vedno zmagovalka v očeh mnogih, tudi mene. Obožujem to pesem. Yeah. Željko Joksimović v ritmu pozitive skoraj 20 je čez drugo.
1: Yes, in tudi mene, čeprav moram pa priznati, ne, ta pesem od Ruslane, Wild Dances. Da je bila tak svetovn hit, to moraš priznati.
0: Priznam. Mislim, da je leta nazaj bila res prava bitka hitov na Euroviziji. Zdaj pa se mi zdi, da se bolj kot ne dela šov.
1: Ja, veliko je šov. Ker je šov, šov biznes. Ja. Tukaj v ritmu pozitive pa še vedno poteka bitka hitov, če samo pogledamo, kaj prihaja pred pol tretjo. O moj bog. Večna Tina Turner, milijarderka, ki je par dni nazaj bila sprejeta v dvorano slavnih testopisov in tako postala najmlajša umetnica, kar so jih doslej sprejeli v to organizacijo. Se vedla to?
0: Za Taylor Swift govoriš.
1: A ja, to za Taylor se je res.
0: Ja.
1: Tudi Taylor Swift v ritmu pozitive se družimo z njo v nadaljevanju. Tej uri pa še tudi show business Nušo Rojs, da mi pove vse resnice in trače, tako sem ga pogrešal. Prekrasna glasba pa še prej.
2: Radio Velenje.
3: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
4: Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
5: Slušni aparati iz Neurota.
6: Polni energije, polni zvoka.
5: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
6: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
5: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
7: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
6: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
7: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4 299 799.
8: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti 3 klope in pol.
9: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
10: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
2: Radio Velenje.

0: lokalno.
1: V mestni občini Velenje so tudi letos ob zaključku šolskega leta osnovnošolcem in srednješolcem podarili zapestnice za 5 brezplačnih obiskov vodnega parka na Velenjski plaži. Skupaj so pripravili 5070 zapestnic. Župan Peter Dermol je danes simbolično predal prvi paket ravnatelju osnovne šole Antona Aškersa Zdenku Gorišku ob zaključnem plesu letošnjih 9 šolcev.

0: Radio Velenje.
1: Pogled u nebo.
2: Trenutno Markovci in Lenart 20 stopinj, Žalec in Polzela 18, Šoštanj in Krško 17, Črnomelj in Šentjur pa 16 stopinj. Jutri bo že bolj sončno in toplo, ampak v sredo pa se začne še bolj toplo in vroče. Celo nov vročinski val napoveduje od sobote naprej pa vse do naslednjega torka, tako da pripravimo počasi sončna očala in se prepustimo poletju.
3: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
1: Radio Velenje.
3: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel
0: poljubčka. Ker smo radi na kamot.
1: Gremo na ceste.
4: Previdno, še vedno zastoje na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in proti Celju pred predorom Pletovar. Tudi na štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, kjer se je v zastoju zgodila še prometna nesreča iz smeri Celja. Sicer pa zastoji tudi na več mestih primorske avtoceste v smeri Kopra med razcepom Kozarje in Postojno. Tam je zamuda za osebna vozila do 1 ure, za tovorna vozila 2 uri. Na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Kastelec je tudi zastoj, zamuda je tam do 10 minut, pa tudi zastoj na cestah Šmarje, Koper in Brezovica, Vrhnika, Logatec. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Zaradi gašenja požara pa poročate, na Ptuju je zaprta Ormoška cesta pri bencinskem servisu, obvoz je tam po mestnih ulicah, še na radarska kontrola, pa vam preverja hitrost na Vrhovem pri Radečah pri Baru, merijo pa v smeri Zidanega mosta. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni. Radio Velenje.
5: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj šteje.
1: Ker smo radi na kamot.
4: Skoraj 5 minut je čez pol tretjo v našem ritmu in čas je za show biznis z Nušo Rojs, ki se ga obljubila.
2: Ja, res je. No, vsi Swifterji, torej, čeprav jaz nisem zapresežena Swifterka, ampak sem vseeno bila naprej. Že smo čakali soboto 13. junija, ker se je govorilo, da se bo Taylor Swift poročila. In res, paparaci so jo opazili v soboto za ročencem, ampak ne v poročni obleki, kot smo upali, ne?
4: Kaj pa?
2: Samo brodvejsko predstavo v New Yorku sta si šla ogledat in je bilo to to.
4: No, kar nekaj. Torej kaj, 13. junij je minil brez poročnih zvonov.
2: Saj za Taylorja. No, smo pa zato včeraj res dočakali nov album Vsi feni Jakova Jozinoviča.
6: Ja volim, kad si tu, kad si
2: Ja volim in Polje ruža je izdal že pred časom, zdaj pa je na voljo na albumu še dodatnih 8 pesmi. Uf. In res, katerokoli zavrtim je božanska in ohranja ta svoj stil, čutno, strast, igrivost.
4: Redu, torej pri Taylor so še vedno šanse.
2: Ja, seveda.
4: Vročnega prstana še ni, Jakov pa je izpolnil obljubo, pa je izdal svoj prvi album. Same odlične novice. Hvala, Nuša.
2: Mi pa k odlični glasbi naprej.
7: Yes. V ritmu pozitive, z nami tudi.
8: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
9: Animacijski program za otroke in odrasle.
8: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.

0: Novi prijatelji v ritmu pozitive Fehteri in kjer nageljnice ti opaše na ponedeljek. Dobrih 15 do 3 je in pogled na morje iz hotelske sobe.
1: Ja, prosim.
0: Kljukica. Jutranja kava s pogledom na pašman.
1: Ja, ja.
0: Kljukica. Večerni sprehod po obali.
1: Ja.
0: Kljukica. Tri nočitve za dve osebi v čudovitem Biogradu,
1: ja,
0: na moru.
1: Ja, ja.
0: Absolutno, kljukica.
1: Ja, grem že domov. Vse to vas čaka v Ilirija Resortu, v petek pa bomo nekoga od vas poslali naravnost na morje.
0: Oja, z osebo, ki vam pomeni največ, lahko s partnerjem, prijateljico, z možem, ženo, mamo, s komerkoli, s katerim najraje ustvarjate spomine. Kako do nagrade,
1: Nuša? Čist preprosto. Tokrat iščemo najbolj izviren izgovor za še en dan morja.
0: Yes.
1: Torej, zakaj se ne bi vrnili domov? Ali je ga lepo odnesel ključe morda, ali ste se preveč navezali na ležalnik, ali pa ste ugotovili, da sončni zahodi v Dalmaciji trajajo preprosto prekratek čas.
0: Točno to. Svoj odgovor pošljite na 0-4-1-309-300, lahko z SMS-em, lahko s klicem in greste v veliki petkov žreb za tri nočitve za dve osebi v Ilirija Resort. V Biogradu na moru. Prav težka beseda.
1: Grem že domov.
2: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na 0-41-309-300 in konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.
1: Tako, več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si, sicer pa pred tretjo še paket vrhunske glasbe.
0: Yes.

0: Saša in Beyoncé Seto v našem ritmu še pred tretjo.
1: Radio Velenje.
2: Pri Gume Pro Šoštan samo v juniju. Akcija.
3: Polnjenje klime že od 39 evrov.
2: Izkoristite akcijsko ponudbo in pripravite svoje vozilo na poletje.
3: Gume Pro Šoštan. Nič 31 776 500.
4: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
5: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
4: Vedno dobro založeni.
5: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
9: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih. Od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.
10: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan Cvetkovski.

0: prvi.
1: Čakaj, jaz česa ne vem, a še en baby nuša?
0: Ja, prvi baby je moja Bela, ne, psička.
1: Okej, drugi?
0: Ja, je mačka Mici.
1: Okej. Pa še kakega?
0: Ja, kon Aris, ne?
1: A Haris.
0: To je še en baby. V ritmu pozitiv Ace of Base na uri pa 10 do 3 in na nič 4.1, 309.300 smo prejeli zelo simpatičen SMS.
1: Ja, učenci 5. razreda iz osnovne šole Franja Majga Šentjur sporočajo, da so srečno in varno prispeli na Debeli rtič poletno šolo v naravi in pošiljajo sem lepe pozdrave vsem, ki niso v šoli v naravi. Vsej privoščim, ampak... Ja, kako bi šel nazaj, koliko simpatik,

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Večina opozicije ostro proti spremembam zakona o lokalnih volitvah. V jadrnici na Hrvaškem odkrili četrto žrtev trčenja s katamaranom. Vreme spremenljivo s plohami in posameznimi nevihtami. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Državni zbor na izredni seji obravnava predlog sprememb zakona o lokalnih volitvah, ki so ga predlagali poslanci SDS, Nove Slovenije, SLS in Fokus ter Resnice. Predlog vključuje odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, čemur nasprotujejo v Gibanju Svoboda, SD ter Levici in Vesni. Slednji že omenjajo ustavno presojo. Predlagane spremembe, ki jih državni zbor obravnava po skrajšanem postopku, prinašajo še eno rešitev in sicer se z njimi omogoča, da občine za volitve v organe ožjih delov občin, torej krajevne, vaške in četrtne skupnosti, oblikujejo več volilnih enot in ne zgolj eno, kot so spremembo zakona določili v letu 2024. Na krovu jadrnice, ki je v nedeljo potonila po trčenju s katamaranom med otokoma Šolta in Brač, so odkrili četrto žrtev te pomorske nesreče, danes poročajo hrvaški mediji. Po napovedih jo bodo še danes skušali potegniti na površje. Okoliščine ene najhujših pomorskih nesreč na Hrvaškem še niso znane. Po navedbah hrvaškega ministrstva za morje in promet so tako umrli kot preživeli potniki z jadrnice češki državljani. Slovenski košarkar Aljaž Kunc bo kariero nadaljeval v španskem državnem prvenstvu. Ukrepil je vrste Girona, je katalonski klub pred dnevi potrdil na spletni strani. 26-letni krilni košarkar je podpisal pogodbo do konca naslednje sezone. Občasni slovenski reprezentant ima za sabo zelo dobro sezono v poljskem Torunu. Na 28 tekmah je povprečju dosegal 17,1 točke ter 6,6 skoka ob 36-odstotnem metu za 3 točke.
0: Vreme.
1: Po vremenu Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
2: Popodne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem na zahodu bodo nastajale krivne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12 na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. V sredo in četrtek bo večinoma sončno. V hribovitih krajih ni izključena kakšna popodanska ploha ali nevihta. Postopno bo vse bolj vroče.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
5: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
6: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
7: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
9: Malo, malo, malo me poglej, malo, malo, dej se mi nasmej. Malo, malo, malo, bodi tu, malo.
3: Radio Velenje.
9: Malo, malo, malo, rekla si, malo, malo, ful se ti mudi.
10: Na kamot.
11: Gremo na ceste.
12: Previdno.
2: Zastoj so na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in proti Celju pred predorom Pletovar, je pa tudi na štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, zastoj pa tudi iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Na ljubljanski južni obvoznici od Barja pa na zahodni obvoznici od Brda proti Kozarjem so zastoji naprej tudi na več mestih primorske avtoceste v smeri Kopra, med razcepom Kozarje in Postojno. Prav tako zamuda za osebna vozila je do 1 ure, za tovorna vozila plus minus 2 uri. Na primorski avtocesti tudi zastoj v smeri Ljubljane pred priključkom Kastelec, zamuda je tam do 10 minut, pa na cestah Šmarje, Koper in Brezovica, Vrhnika, Logatec tudi zastoj. Vseh zastojih pa prosimo naredimo in držimo reševalni pas. Zaradi gašenja požara pa pozor, na Ptuju je zaprta Ormoška cesta pri bencinskem servisu, obvoz je tam po mestnih ulicah, radarska kontrola pa še vedno preverja vašo hitrost na Vrhovem, pri Radečah, pri Baru merijo v smeri Zidanega mosta. Previdno, varno in strpno želimo na poti, o radarskih in policijskih kontrolah pa nas obveščate na varno in brezplačno na 080 13 02. Pa srečno pot.
7: Bodimo varni.
2: Tudi v Celju 6 minut čez tretjo.
10: V ritmu pozitive z nami tudi
7: družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
11: Animacijski program za otroke in odrasle.
7: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.
2: Vedno in zavedno to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj rok reže Nuša Rojs in Luka Žerjav. In učenci 9. razreda osnovne šole so danes uradno štartali počitnice.
12: Jaz sem gledala posnetke, ko so jih devetošolci objavljali na TikToku, kako so se objemali na hodnikih v šoli in jokali, in kako so se mlajši šolari poslovili od njih z aplauzom po hodnikih. Ja, pač kurja pa od solze, tudi tako je moje oči, moram priznati. Ker to je res en tak velik prelomen trenutek, ko se po toliko letih skupnih pa sedaj vse začne na novo. Novo okolje, nova šola, nove prijateljstva, poznanstva.
2: To bo super.

0: Ja, ta ponedeljek zjutraj se je na za novo pečene srednješolce začel počitniško in tudi priznam, jaz bi rabila na počitnici. Skoraj 15 čez tretje v ritmu pozitive.
1: Ja, do zdaj smo že dobili kar nekaj odličnih izgovorov, tudi ta tvoj je kar dober. Marjan pravi, da se ne more vrniti domov, ker ga je ležalnik sprejel za družinskega člana. Romana pa je tudi pisala na nič 41-300-300, pravi, da jo je Galeb uradno zaposlil za pomočnika pri opazovanju turistov. Ful dobro, Romana, te v žrebu.
0: Ja, iz tega bi lahko nastala karijera.
2: Ne grem že domov.
1: Ampak drugače, iskreno, prideš v Biograd na moru in odložiš kovček. Kaj je prva stvar, ki narediš?
0: Ja, borem na tikače in grem do morja. Brez heca, ne? Tudi če je soba najlepša na svetu, mene najprej vleče obala.
1: Ja, ok. Jaz grem pa na balkon. Nujno na balkon. Če imam pogled na morje, sem 5 minut sam tiho.
0: Tiho?
1: Ja. Ker se sicer zgodi približno enkrat na 4 leta, kot svetovno prvenstvo v fuzbalu, ampak se zgodi.
0: To bi bilo vredno posnet. Ja.
1: No, ampak potem pa pride tisti trenutek, ki ga vsi poznamo. Dopust se konča. Ležiš na ležalniku, študiraš. Kaj bi jaz napisal domov? Ali je to šefu, ženi, otrokom, ki čakajo doma? Kaj bi bil najboljši izgovor, da ga pošljem, da mi odobrijo še en dan, da ostanem na morju? In tukaj nastopite vi. Nagradna igra Ne grem še domov v ritmu pozitive, kjer iščemo najbolj zabavne izgovore. Zakaj bi ostali še en dan? Jaz bi napisal, ej, živjo, sej vrnil bi se, ampak sem... Jaz sem ravno našel svoj notranji mir in je težko to.
0: Jaz bi napisala, žal ne morem domov, ker sem postala riba med ribami. Morje me je sprejelo med svoje.
1: Evo, točno tako, svoje izgovore pošljite na 41-309-300 v petek, pa nekoga čakajo 3 nočitve v Ilirija rezortu v Biogradu na moru. Res se splača.
2: Ne grem že domov. Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na nič 41-309-300 in konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.

0: Ja slišim to in voham poletje. Kalifornija v ritmu pozitive skoraj 20. Pravzaprav 20 čez 3. ura.
1: Točno.
0: Iz Arsa sporočajo, da za to hladnejšo fronto, ki poteka, prihaja prvi vročinski val.
1: Pesem bo grej, ampak ja, zapisali so, vročina bo najbolj izrazita med soboto 26. in torkom 23. ko bodo temperature dosegale med 30 in 35 stopinj, na Goriškem pa še kakšno stopinjo več.
0: Koliko bo lešen topel. Čeprav danes je ponedeljek, vrhunska informacija, da torej do sobote splaniramo vikend pobeg, ker če bo zunaj tako toplo, pa je možno, da bo tudi skok v morje čist na mesto.
1: Ja, da pa pridemo do sobote v najboljšem možnem pozitivnem vzdušju, pa življenjski nasvet.
0: Ja, našal.
1: Ja, poslušaj če naprej, program Ritmo pozitive. Mislite, da veš?
0: Ja, človek to mora nekrat nuša. Večna ljubezen, everlasting love. V nadaljevanju pa tudi Dana Summer, da nas pogreje še pred pol četrta v našem ritmu.
2: Radio Velenje. Kvaldeku v mislinjo hitim, vse pohištvo dobim.
3: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
4: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
3: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
5: Uf. Tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
4: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
6: Da se sjetiš nekaj mene.
4: Zamudite.
7: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maračič Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
8: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
9: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
10: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
11: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Radio Velenje.

0: Lokalno.
1: Občinski svet občine Mislinja je na 25. redni seji sprejel prvi rebalans letošnjega proračuna. Med najpomembnejšimi projekti so gradnja novega vrtca, za katerega se bo občina zadolžila v višini 4,5 milijona evrov. Priprave na dom za starejše s 150 posteljami ter skoraj 1,4 milijona evrov vredne ureditev prometne varnosti pri osnovni šoli Mislinja. Za skupni projekt šaleških tabornikov in nakup zemljišča v Ribnem pa bo občina Mislinja prispevala nekaj več kot 18 tisoč evrov.

0: Rádio Velenie. Ogled v nebo.
1: Lenart in Ptuj, 21 stopinj, Trebnje okroglih 20, Laško, Prebolj, Črnomelj in Šoštanj, 17, Mislinja pa 15 stopinj. Danes je malo oblačno, ampak jutri nas že čaka več sonca in prijetnih tam nekaj od 24 do 29 stopinj. Zvečer še ni izključena kakšna kratka poletna nevihta in če pogledamo še malo naprej, sreda in četrtek prinašata vedno več sonca in tudi vedno več poletne vročine. In poletje počasi predstavlja višjo predstavo, čez vikend se obeta prvi vročinski val.

0: Radio Velenje.
1: Previdno, zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in proti Celju pred predorom Pletovar, pa tudi na štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, zastoji pa tudi iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Na ljubljanski južni obvoznici so zastoji od Rudnika, na zahodni od Brda, vse proti Kozarjem in naprej na več mestih primorske avtoceste v smeri Kopra, med razcepom Kozarje in Postojno, pa tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane so zastoji pred priključkom Kastelec. Na ljubljanski južni obvoznici so zastoji, poročate, od Rudnika proti Malencam, pa tudi na ljubljanski severni obvoznici od Tomačevega proti Šiški. V obe smeri vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas, sicer pa zaradi gašenja požara je na Ptuju zaprta Ormoška cesta pri bencinskem servisu. Obvoz je možen po mestnih ulicah. Kje so policisti? Če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
2: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: 5 minut je čez pol četrto v našem ritmu pozitive in ena raziskava obstaja o tem, zakaj nas nekdo privlači, če sploh ni po nekih naših standardih. Da se kdaj ujeli, da vas je privlačila oseba, ki sploh ni vaš tip?
2: O, veliko krat. Zdaj, Nuša, ti si napisala pesem Nisi moj tip. Ti bi to morala vedeti,
1: ja, da? Ja, jaz sem dolgo potrebovala, da sem ugotovila, da ta tip ni bil moj tip, ne?
2: Ni bil tip.
1: Ker na prvi pogled je bil, ne? Ampak zdaj pri tej raziskavi pa je govora o tistem tipu, ki takoj vidiš, da ni tvoj tip, ampak ti pa je vseeno privlačen. In zakaj je temu tako?
2: Ja, mislim, če mene vprašaš, je fora o tem, da človek je, ne vem, lahko je netko visok oziroma čist privlačen oziroma je drugačen od tega, kar smo si predstavljali, kot idealnega partnerja, pa to sem privlač in bolj ugotoviš, da o njem razmišljaš še bolj kot vseh tistih popolnih ljudeh, ne več. In strokovnjaki pravijo tudi, da je to zato, ker možgani ne zbirajo sam z očmi, ampak tudi po občutku, intuicija, vidiš, to je nekaj vnega.
1: Veš, vides res lahko včasih zavaja in mogoče res včasih preveč sodimo na podlagi videza. Tako kot bi sodili pesem po naslovu, brez da bi jo slišali. Ne gre.
2: Ampak lej, to jaz tako pravim, pričakovanja so tista, ki lahko naredijo ali pa uničijo odnos.
1: Bravo, Rok.
2: Zniži pričakovanja, pa boš vedno zadovoljna.
1: Ej, no.
2: To.
3: V ritmu pozitive z nami tudi.
4: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
5: Animacijski program za otroke in odrasle.
4: Podrobnosti in last minute ponudbe

0: Dobar način kako ne rabimo iti k zdravniku. Ena crvena jabolka na dan v ritmu pozitive, dobrih 15 minut do četrte. In kateri je vaš izgovor, da podaljšate dopust?
1: Ljubavi, ne grem še domov, ker sem golobom obljubila, da jih bom naučila pet golico, pa še kar ne znajo.
2: Ne grem že domov.
0: Kjera pata.
2: Bravo, pevski učiteljici golobov, izvrsten izgovor, bravo.
0: Res izvrsten. Ste v žrebu za vrhunsko nagrado. Ta petek podarimo tri nočitve za dve osebi v Ilirija rezortu v Biogradu na moru. Iščemo pa najbolj izviren izgovor za še en dan morja, ker vsi poznamo tisto občutek ob koncu dopusta, ko bi še za kakšen dan podaljšali, ampak se moramo spomniti res dober izgovor.
2: No? Dobili smo tudi vrhunska sporočila, eden izmed njih gre takole. Pozdravljen šef, žal moram zaprositi za podaljšanje dopusta za en dan. Danes sem namreč ugotovil, da sem po 10 dneh končno začel ločevati dneve v tednu in prepoznati lastno družino. Zdravniki priporočajo, da procesa okrevanja ne prekinem prehitro, saj bi lahko ob nenadni vrnitvi v službo ponovno začel odgovarjati na vprašanja z pošljem v ponedelje. Obljubim, da se vrnem takoj, ko bom spet dovolj zmeden za delo. Lep pozdrav. Super.
0: Kateri je vaš izgovor? 0-4-1-300-9-300.
3: Ne grem že domov. Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na 0-41-309-300 in konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.
0: Jaz, še več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitiva.si. Sicer pa pred četrto ena pesem, ki razloži vse odnose brez terapije. On z Marsa, ona z Venere in oba prepričana, da imata prav. On razlaga, ona posluša, aj pa vsaj zgleda tako.

0: Kako ste jo zapela v našem pop šovu v živo. Pa kaj si,
1: pa
0: no. Mars in Venera, hit poletja 2026, v nadaljevanju pa tudi rock set. Glasbena ekstaza v našem ritmu, torej štarta čez nekaj sekund.
2: Kot Mars in Venera, v ritmu pozitive.
3: Radio Velenje.
4: Ena očala za vse razdalje? V Optiki Paka so kompletna progresivna očala vaša že za 199 evrov. Poslovite se od menjavanja očal in prihranite. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
5: Psst, a čutiš ta mir?
6: Brez panike, nisi na morju, še vedno si v službi, če ne celo v koloni.
7: Lahko pa greš v Pepco Velenka po morsko dekoracijo, ker morje pač paše v tvoj dom. Pepco Velenka vabi.
8: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
9: Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
3: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Svoboda zavrnila formalno sodelovanje z Janšo in napovedala vlado v senci. Na Hrvaškem odprli nadgrajen plinovod proti Sloveniji. Vreme jutri bodilno jasno in topleje. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlet. Svoboda je danes na seji izvršnega odbora sprejela odločitev, da se ne bo pridružila partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki jim ga je ponudil premijer Janez Janša. Je ob robu seje državnega zbora sporočil podpredsednik stranke Klemen Boštjančič. V dokumentu po njegovih besedah ni vsebine. Napovedal je, da bodo v začetku julija oblikovali vlado v senci. V kraju Zabok, severno od Zagreba, so danes odprli nadgrajeno glavno plinovodno povezavo Lučko Zabok. Z investicijo vredno približno 80 milijonov evrov se bo početverila zmogljivost pretoka plina proti Sloveniji. Gre za enega od ukrepov za boljšo povezavo terminala za utekočinjeni zemljski plin na otoku Krk z evropskim plinovodnim omrežjem. Slovenski in hrvaški operater prenosnih sistemov plina, plinovodi in Plinacro sta med tem maja podpisala tudi skupno izjavo o povečanju zmogljivosti plinske povezave Rogatec v smeri Hrvaške proti Sloveniji. Vojaška misija za zagotavljanje proste plovbe Hormuški ožini, ki sta jo za čas po koncu vojne na Bližnjem vzhodu ustanovili Francija in Združeno kraljestvo, je po besedah francoskega predsednika Emmanuela Macrona pripravljena na napotitev. Na sodelovanje v misiji je pripravljena tudi Italija, je sporočila italijanska premijerka Giorgia Meloni. Macron je danes na družbenem omrežju X pozdravil mirovni sporazume z ZDA in Iranom. Pletene strani je pozval, naj ga v celoti spoštujejo. Slovenija bo leta 2028 gostila Evropsko prvenstvo rokometašev do 20 let, je sporočila Rokometna zveza Slovenije. Tekmovanje bo tretjič potekalo v Celju z okolico, ki že tradicionalno velja za prizorišče mednarodnih rokometnih tekmovanj. V boku zaključnega turnirja Liga prvakov v Kelnu, na katerem je slavila Barcelona, pa so na zasedanju izvršnega odbora krovne Evropske zveze določili, da bo Slovenija prihodnje leto gostila tudi redni kongres Evropske rokometne zveze. Ta bo Ljubljani na sporedu med 17. in 19. septembrom 2027.
0: Vreme.
1: O vremenu Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
2: Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. V sredo in četrtek bo večinoma sončno. V hribovitih krajih ni izključena kakšna popodanska ploha ali nevihta. Postopno bo vse bolj vroče.
3: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
6: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
8: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes. Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
2: Gremo na ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in proti Celju pred predorom Pletovarje, pa tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Zastoji so tudi na smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, pa še na ljubljanski obvoznici od Rudnika in na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Kozarjem in naprej na več mestih primorske avtoceste v smeri Kopra med razcepom Kozarje in Postojno. Zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malenca, na severni obvoznici od Tomačevega proti Šiški v obe smeri. Zastoj je tudi na cesti Maribor Hoče, Celje, Teharje, Ravar, Komanda, Postojna, Šmarje, Koper, Brezovica, Vrhnika, Logatec in Logatec, Vrhnika. V vseh zastojih prosimo, da naredite in držite reševalni pas. Zaprta je pa tudi Ormoška cesta na Ptuju pri bencinskem servisu zaradi gašenja požara, obvoz je po mestnih ulicah. Zaprta tudi cesta Hrastnik Trbovlje v Hrastniku pri bencinskem servisu zaradi prometne nesreče, previdno tam. Radar pa v Veliki Loki pri Trebnjem, pri Petki, pa tudi v selu pri Ihano pri rastlinjakih v smeri Domžal merijo. Pa srečno pot še naprej. 13, ja, za vse informacije je tukaj brezplačna. Nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.
0: Bodimo varni.
3: V ritmu pozitive z nami tudi.
0: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
1: Animacijski program za otroke in odrasle.
0: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.
2: In tudi na Ptuju, 7 minut čez četrto. Dobrodošli v svet glasbe, sproščenosti in zabave. To je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže.
4: Oh, yeah.
2: Nuša Rojs in

0: Ja, vstopnice v Svečarovnije, vstopnice za open air spektakel, ki ga pripravljajo ob 10. obletnici to soboto, in karneval so si zamislili z 80-metrskim odrom, pričakujejo pa oboževalce iz kar 50 držav.
1: Ja, in če bi bili tudi vi med njimi, do 18. ure komentirate pod objavo na našem Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive. Pa še danes prejmite svoji dve vstopnici.
2: Yes!

0: Fantastični Rayman iz irskega ritma pozitive. 15 je čez četrto in ste kdaj opazili, da zadnji dan dopusta ura teče pač hitreje. Prvi dan traja do kosila približno na 3 dni, zadnji dan pa pogledaš na uro in je že cajt za pakiranje. In pol tisto občutek, ko si rečeš, nočem iti še domov.
1: Grem že domov. Ja, jaz, ko bi morala spakirati domov, odprem kavček in ga tak 15 minut samo gledam, ker res ga nočem napolniti nazaj.
0: In točno zato ta teden iščemo najboljši izgovor za še en dan morja, da vemo, kaj letos napisati svojim domačim oziroma šefom v službi. SMS 041-309-300, Jolanda je napisala, je rekla, jaz bi rekla, da sem dala kavček na vlak in ta čas, ko sem šla na stranišče, mi je ta vlak odpelo. In zdaj moram ta isti vlak počakati do jutri, da mi pripeljejo kavček nazaj, kar se mi zdi ful logično.
1: Pa tudi Matej se je javil, pravi, da bi napisal sporočilo, šefe, imam težave z očmi, jutri se ne vidim v službi.
0: Evo, oba Jolanda in Matej, oba sta v žrebu.
1: Tako, vi pa pošljite svoj izgovor na 041-309-300, v petek pa nekoga pošljemo na 3 nočitve za 2 osebi v Ilirija Resort v Biogradu na moru.
2: Grem že domov. Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na 041-309-300 in konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.

0: Ritmu pozitive, grupa Latina, 20:04 v našem ritmu pozitive in v pesmi pojejo Smotala si me oko malog prsta. Zdaj pa iskreno, ne, s čem ženska danes res ovije moškega okrog prsta?
1: Ja, no, če vprašaš mene pa mojo Gen Z generacijo, ja. Pol lahko rečem, da na prvem mestu je kakšno nagajivo sporočilo sredi dneva. To glih ravno toliko, da ne moreš več normalno delati. To je recimo...
0: Zakaj sem pričakovala, da boš rekel, da je povezano z nekimi SMS-i? Ja, ampak kaj pa poleg tega?
1: Okay, poleg tega pa bi rekel, da bi me ovila okrog prsta, če bi me res prejela take, kako sem. Da tudi, ko sem mal tečen, pa mal čuden, pa naredim kako neumnost, da se še zraven iskreno smeji mojim šalam, Pa da me sprejme. Pa, jaz mislim, da že potem sem praktično na pol podpisal poročno pogodbo, veš kaj mislim. Ampak tako, ne vem, se mi zdi, da je bolj važno to, da te res sprejme, pa da te ima rada takšnega kot si.
0: Tu se pa strinjam. Ta pa mi je zdaj bila všeč, da si šel malo na globlji nivo, ne sam tisti SMS-i pa to, ne?
1: No, pa tudi slika v lepem spodnem parilu ne bi škodila, ne, da
0: oh
1: ne bom
0: omukal. Da te Madonna malo ohladi, prihaja Frozen v nadaljevanju. Zagotovo tudi ona ovija moške okrog prsta in to už 67. letu. Za Madonna pa slišimo še Leonis, By Your Side, In My Mind. Vse to še pred pol peto v našem ritmu.

0: Radio Velenje.
1: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
2: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
3: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. V Suši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
4: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti 3 klope in pol.
3: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Radio Velenje.

0: lokalno.
1: S slavnostno Akademijo Poetična Slovenija se je v Velenju sklenil jubilejni 25 Lirik Konfest. Ob tej priložnosti so podelili 5 literarnih priznanj, med njimi osrednjo velenico Čašo nesmrtnosti Jožetu Štucinu in mednarodno Pretnarjevo nagrado makedonskemu književniku Darku Spasovu. Organizatorji poudarjajo, da festival že četrt stoletja povezuje ustvarjalce iz Slovenije in tujine. V tem času se je Lirik Konfest uveljavil kot eden najpomembnejših mednarodnih literarnih festivalov v Sloveniji.
2: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
0: Radio Velenje.

0: smo radi na kamot.
1: Pogled u nebo.
2: Ja, trenutno je Žužemberk 21 stopinj, Maribor okroglih 20, Slovenska Bistrica 18, Žalec in Prebold pa tudi Črnomelj 17, Velenje 16, Mislinja pa 15 stopinj. Jutri bo med 24 in 29, sončno in toplo, zvečer sicer še ni izključena kakšna kratka nevihta, ampak če pogledamo naprej, ves teden bo prav poleten, vsak dan sonce in više temperature, v soboto pa še vročinski val do 35 stopinj, vse do torka, naslednjega bo trajalo. Zato mogoče že danes preverimo, če imamo doma dovolj sladoleda, ker bo čez vikend izginil hitreje.

0: Radio Velenje.
1: Previdno zaprte vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Jasovnik zaradi pokvarjenega vozila, zastoji pa so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, pred predorom Golo Rebro in proti Celju pred predorom Pletovarje, pa tudi na Štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, zastoji pa tudi iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, sicer na Ljubljanski južni obvoznici so zastoji od Viča proti Kozarjam in naprej na več mestih primorske avtoceste v smeri Kopra med Logatcem in Postojno, pa tudi na Ljubljanski severni obvoznici so zastoji od Tomačevega proti Šiški, zastoji tudi na cestah Maribor-Hoče, Celje-Teharje, Ravbar-Komanda, Postojna, Šmarje-Koper in vseh ostalih popodanskih znanih lokacijah. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo. Reševalni pas zaprta je tudi Ormoška cesta na Ptuju. Pri bencinskem servisu zaradi gašenja požara obvoz je po mestnih ulicah, promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Hrastnik-Trbovlje v Hrastniku pri bencinskem servisu. Prav tako zaradi prometne nesreče radarska kontrola še vedno v Veliki Loki pri Trebnjem pri Petki in še radar je v Selu pri Ihanu. Pri rastlinjakih merijo v smeri Domžal. Če so radarske kontrole še kje, 080 13 02.
0: Bodimo varni.
2: Radio Velenje.
3: Sreč

0: Kamilice. Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Par minut je čez pol peto, ritmu pozitive, Rok, Luka in Nuša skupaj in ravno gledamo statistiko, kam leto Slovenci pičimo na dopust. Še vedno kraljuje Hrvaška, Istra in Dalmacija, to je klasika, ki jo zaupamo najbolj očitno, ampak zelo visoko so tudi Grčija, Turčija in Egipt.
2: Ja, ampak to pomeni, da bomo avgusta spet vsi stali v isti koloni. Pol Slovenije pred Karlovcem, druga polovica pa išče parkirišče.
1: No pa ni nujno, veš, če recimo na mesto Rovinja ali Makarske izbereš kak manjši kraj ali otok ali pa Črna gora,
2: ja.
1: Lahko se odločimo tudi za kak hribovski vdih v Sloveniji, Bohinj, Logarska dolina, Soška dolina. To so poleti vrhunske destinacije.
2: Jaz že zdaj je vse blokirano, kaj sem jaz želel.
1: Jaz pa sem ugotovila eno ful dobro foro.
2: Ja.
1: Imenuje se Lov na odpovedi.
2: No?
1: Ta je dobra. Res dobra izbira, ko ti je vseeno, kam greš,
2: ja.
1: Počakaš na last minute varianto
2: Aha.
1: in potem dobiš najugodnejšo ponudbo in peči miško.
2: Ok, mislim. Pa dobro, še na koncu. Za mene tudi vse en, kam grem. Važno, da ni šefa obliži.
1: E to vidiš.
3: Pozitive z nami tudi.
4: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
3: Animacijski program za otroke in odrasle.
4: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.

0: Kratka, Alja, vedno ritmu pozitiva, jo, kako je simpatična. Dobrih 15 minut je do petih in dobro vprašanje.
1: Ja?
0: Kako veš, da je dopusta konec?
1: Kako?
0: Slišiš ga, pravzaprav slišiš jo za drgo na kočku zadnji večer.
1: Aha. Pa res, ko je zaprejši občutek, da je res letošnje poletne zgodbe konec.
0: Ja, res. In takrat začnejo nastajati najboljši izgovori.
1: Ne grem že domov. Ja, ko se zvečer sprehajaš ob morju, na eni strani lučke mesta, na drugi morje, valovi in ta občutek, da je življenje za trenutek čisto preprosto.
0: Ja.
1: In potem kar naenkrat se zaveš, da je to tvoj zadnji večer. In začneš razmišljati o izgovorih, ki bi jih lahko uporabil, samo da ostane še en dan.
0: Ja. Ali pa zjutraj, ko odpreš balkon, pa pogledaš pred pašmanom, pa v roki držiš kavo oziroma pijačo, pa si rečeš, danes ne bom na delu nič. In pol ugotoviš, da je jutri že odhod domov in moraš spakirati in potem se začnejo vrstiti, ne? Kaj bom jaz rekel šefu, da bo odobril dopust? Aj pa še boljš, kaj bi rekel punci? Aj pa ženik me čaka doma. Ljubica, veš, danes ni vremenska napoveta prava za potovanje, bom kar tle ostal na varnem v hotelu.
1: Veš, kaj bi pravi Mateja? Poslala je SMS na 0413-09300. Najboljša šefica, po zadnjih informacijah Galebi in Sonce zahtevajo moje sodelovanje še en dan na morju. Tako da ne morem danes domov, ker Galebi rabijo mojo pomoč, ja. Sonce pa me tudi želi še malo božat. Tako da se vidimo, ko se, Mateja.
0: Legenda. Tudi ti si v žrebu, Mateja. Kaj je vaš izgovor? 0413-09300. Do petka izberemo najboljšega, ki prejme 3 nočitve za 2 osebi v Iliare Resortu v Biogradu na moru. Ko me čakam?
1: Grem že domov.
2: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na 0141-309-300 in konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.
1: Več informacij pa tudi na spletni strani v ritmopozitive.si, pred peto pa še ena za vse. Marije!

0: Stayin' out of your mind. Blondie iz leta 99 v našem ritmu in Elton John poskrbijo, da nas bodo pete srbele še cel čas. Do pete pa klasika, kako sam te ludo volijo. Slišimo v našem ritmu že čez nekaj sekund. Greva!
1: Radio Velenje.
2: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
3: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
2: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
4: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih, od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.
3: Gume Pro Šoštan. Vse na enem mestu za vaše vozilo.
4: Vulkanizerstvo, avtopralnica, servis vozila, polnjenje klime in globinsko čiščenje vozil. Hitro in strokovno.
3: Na voljo tudi LimPay plačilo.
4: Gume Pro Šoštan. Nič 31-776-500.
3: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V Sloveniji nizka stopnja potresno zavarovanih domov. Rusija zanika napad na Kijevsko katedralo. Vreme jutri bodilno jasno in topleje. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlet. Več kot ena tretjina Slovenije je srednja ali visoko izpostavljena nevarnosti potresa, vendar lastniki nepremičnin to nevarnost pogosto podcenjujejo. Na okrogli mizi v organizaciji Agencije za zavarovalni nadzor so se pogovarjali o tem, kako ta trend preobrniti. V Sloveniji 75% gospodinjstev nima sklenjenega potresnega zavarovanja, razlogi pa so različni. Na to vprašanje je večina sodelujočih v raziskavi odgovorila, da potresa ne pričakujejo, petina si zavarovanja ne more privoščiti, 15% pa se produkt ne zdi primeren. Rusija je zanikala, da bi v današnjih napadih na Ukrajino ciljala katedralo v Kijevu, ki je bila poškodovana med nočnim obstreljevanjem. V Moskvi trdijo, da je katedralo zadela ameriška raketa Patriot. Ukrajinski predsednik Volodymyr Zelenski je po ruskih napadih, v katerih je bilo ubitih 11 ljudi, zahteval odločen odziv držav G7. Kmetijsko-gozdarska zbornica in Zavod za gozdove ob nevarnosti nesreč pri delu na kmetijah in gozdu, posebej v sanaciji po neurjih, opozarjata na nujnost uporabe ustrezne varovalne opreme, saj lahko ta prepreči hude poškodbe in smrt. Letno pri tovrstnem delu umre več kot 20 oseb, letos jih je do konca maja 12. Pomembno je, da pri sanaciji škode upoštevamo vse varnostne ukrepe, je poudaril predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek. Minuli teden so ob ogledu škode opazili številne, ki so odpravljali škodo tudi na strehah brez opreme in neprivezani. To je predstavljalo izjemno tveganje, je opozoril Podgoršek. Jutri se bo v ljubljanski dvorani Tivoli s kvalifikacijskimi tekmami začel namiznoteniški turnir serije VTT Star Contender z nagradnim skladom dobrih 260 tisoč evrov. Glavni del turnirja bo četrtka, Slovenija pa ima na čelu z največjim domačim upom Darkom Jurgičem predstavnike vseh petih konkurencah. Ob Jurgiču, ki na svetovni lestvici zaseda 13. mesto, bo nastopilo 5 od 6 najboljših na stari celini.
0: Vreme.
1: V vremenu Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
2: Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. V sredo in četrtek bo večinoma sončno. V hribovitih krajih ni izključena kakšna popodanska ploha ali nevihta. Postopno bo vse bolj vroče.
3: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
7: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
9: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
10: Tudi na zimski tekstil in obutev.
9: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
4: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
0: Radio Velenje. Nakamot.
11: Gremo na ceste. Zastoje so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in proti Celju pred predorom Pletovarje. Tam prosimo, da naredite in držite reševalni pas. Še vedno pa je zaprta Ormoška cesta na Ptuju pri bencinskem servisu zaradi gašenja požara. Obvoz je po mestnih ulicah, zato tudi previdno tam. O radarjih trenutno ne poročate, če pa kje kakšnega vidite, pa ga zatožite na brezplačno 0813-02. Pa varno pot še naprej.
10: Bodimo varni!
12: V ritmu pozitive, z nami tudi.
13: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
14: Animacijski program za otroke in odrasle.
13: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.
11: Tudi v Celju točno 6 minut čez peto. To je en tak velik ekstra naval dobre volje. To je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
15: In kdo so bili prvi? So bili Avstralci tisti prvi? Ja. Tam so prvi prepovedali družbena omrežja mlajšim od 16 let. Je tako.
11: Bravo, je tako. Zdaj pa je tudi britanski premier Keir Starmer je napovedal popolno prepoved družbenih omrežij za mlajše od 16 let. To pomeni papa Snapchat, papa TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, pa tudi pošiljanje sporočil, kot sta WhatsApp in podobno.
15: Ne, upam, da se to ne zgodi v Sloveniji, res.
11: Ja, zdaj si pridobil na svojo stran vse mladostnike. Ne vem pa, kako kaj njihove starše.
15: Starše pa z odlično glasbo, romantika prihaja Maria Maki.

0: Lepa še na ponedeljkovo popoldne ritmu pozitive, skoraj 15 je čez peto in moram priznati, Biograd na moru mi je všeč, zato ker ni samo za pare. Tam dejansko vidiš mlade družine, otroke s sladoledom, dedke, babice na večernem sprehodu, kolesarje, jadravce, skratka vsak najde svoj razlog, da ostane še kakšen dan več, kot je bilo planirano.
1: Ne grem že domov. Danes iščemo najboljši izgovor, zakaj bi ostali še en dan.
0: Točno to.
1: In izgovor pravi ima tudi naša poslušalka v ritmu pozitive.
2: Joj, ljubavi, ne grem še domov, ker sem golobom obljubila, da jih bom naučila pet golico, pa še kar ne znajo.
0: Ja, vsak dopust ima tist trenutek, ko se zaveš, recimo, da zadnjič otresaš pesek z brisača. Ja. Recimo, takrat je tako jasno, da se nekaj zaključuje.
1: Ja, meni je najhuje, ko zadnjič zaklenem hotelsko sobo in ko predam ključe tam na recepciji.
0: Se moraš posloviti od sobe, res takrat bi človek naredil marsikaj za še en dan.
1: Zato nam pošljite svoj najbolj domiseln izgovor na 041-309-300.
0: Ej, šefe, a veš, da mi je ga lep ukradil vozniško z armature, pa ne upam na pot, kaj če me ustavijo, zihar mi ne bojo verjeli policaj.
1: Ja, jaz ti tudi ne bi. Ampak je 041-309-300 za vaš izgovor. V petek pa izberemo nekoga, ki ga čakajo tri nočitve za dve osebi v čudovitem Ilirija rezortu v Biogradu na moru.
3: Ne grem že domov. Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na 041-309-300 in konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija rezort Biograd na moru.

0: pam, pam. Danilo Kocijančič in Porto Rož, pesem, ob kateri skor vsi zavohamo, so v zraku, pa slišimo galebe, pa za trenutek pozabimo, koliko stane kepica sladoleda. V našem ritmu skoraj 20 je čez peto.
1: Včasih pa je dovolj en objem v pravem trenutku, včasih pa eno pesem. Johnny Logan prihaja iz pesmijo Hold Me Now, malo romantike. Še pred tem pa točno tale poslastica.
2: Obučiču se bjelo, čisto bjelo.
0: Absolutno, to je dokaz, da so nekatere ljubezni kot sladoled na soncu. Na začetku jih je povsod dost, pa kar naenkrat zginejo. To še v našem ritmu, par romantik, Johnny Logan še pred tem. Vse to pred pol šesto, za popoln užitek v našem ritmu, že čez nekaj sekund. Gremo!

0: Radio Velenje.
1: Globoko vdihni, vzame šlanene hlače zase, Disney, Barbie in Pokémon komplete za otroke pa je mir v hiši.
2: Vse to ima Pepko, Velenka te reši.
1: Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
2: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi ve suši Velenka. Zaslužiš si.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
7: V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako se bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviču lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Radio Velenje.

0: lokalno.
1: Minuli petek so med Velenjskim in Čkalskim jezerom odprli prvi učni čebelnjak v Saša regiji. Nova pridobitev bo namenjena izobraževanju o pomenu čebel in drugih opraševalcev. Za njegovo delovanje pa bo skrbilo čebelarsko društvo Mlinšek Velenje. Med pridelan v čebelnjaku bo postal tudi del novega protokolarnega darila mestne občine Velenje, županovega medu. Projekt, vreden dobrih 64 tisoč evrov, bo obogatil tudi turistično ponudbo Šaleške doline.

0: Radio Velenje.
1: Pogled u nebo.
2: Ja, trenutno Mozirje in Markovci 21 stopinj, Ptuj okroglih 20, Laško in Žalec 19, Velenje, Trebnje in Metlika pa 18 stopinj. Danes še bolj sveže in sivo, jutri pa bo že bolj sončno in topleje, do največ 29 stopinj bomo namerili. Popoldan še ni izključena kakšna nevihta, od srede naprej pa bo samo še bolj vroče vsak dan do sobote, ko nastopi vročinski val, do 35 stopinj bo in ta bo trajal v nov teden. Tako da je boljše, da pokosim travo pred soboto. Danes se ne bom potem matrala ravno med največjo vročino. Tako da jaz mislim, da je to dober plan.

0: Radio Velenje.
1: Previdno, zastoj so na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom. Pletovar je zaprta, pa je Ormoška cesta na Ptuju pri bencinskem servisu. Zaradi odstranjevanja posledic gašenja požara obvoz ostaja urejen po mestnih ulicah. Radarska kontrola pa je na Krtini v križišču v smeri Želodnika. In če so radarske kontrole še kje, dobrodošli na brezplačno 08013 02.
0: Bodimo varni. Radio Velenje.
2: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj šteje.
0: Ker smo radi na kamot.
1: Čakaj, pa ti dejansko kosiš, ali kaj tako za vikend? Nimaš...
3: Je seveda.
1: Ti noben drug, mislim, ne pride konj pa poje travo. Pa
3: ne, moj konj je na drugem koncu, on je v skrbi. Ja, okay. Tako da ja, moram biti sama pridna, tudi električne še nisem nabavila, vse gre ročno pri meni.
1: Pridna!
3: Par minut je čez pol šesto v ritmu pozitive in prebrala sem zanimiv članek.
1: Ne?
3: Veš, ko ženske nekdo vpraša, kakšen je pravi moški, večina si misli, da bomo ženske rekle, ja, mišice, pa drag avto in
1: ja,
3: status.
1: Ja, normalno, kaj
3: to? No, sploh ni tako.
1: No, vse to je pa bi se kar v redu novica za vse nas, ki delamo sklece tri dni pred in gremo na morje. Kaj si pol v bistvu ženske želite pri moških?
3: Ja, dobro, da si vprašal. Rezultati ankete razkrivajo, da si ženske, sploh ženske 30+, v resnici želimo nekoga, ki je skrben, zanesljiv, pošten, iskren in predvsem odgovoren. Torej, nekoga, na katerega se lahko zanesemo. Tako, to si želimo ženske.
1: Okay, no, fantje, ženske ne iščejo superjunaka, sam naredite treba, kar rečejo, to pomeni, da je treba ženske poslušati.
3: Točno tako.
1: Pomeni, da glede na to, koliko časi govorijo, je treba tudi izluščiti bistvo. Dobro. Če še enkrat razmislim, moški moramo biti super junaki.
4: Ja. Pozitive, z nami tudi.
5: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
6: Animacijski program za otroke in odrasle.
5: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.

0: Pesem iz leta 79 prav tako pričara veliko morja, Alan.
1: Ljubezni.
0: Tudi ljubezni. Alan Sorrenti je vedno ritmu pozitive. Dobrih 15 minut je do 6 in še zadnji današnji klic danes in cel teden. Izbiramo.
1: Ja.
0: V petek pa potem izberemo najboljšega, najbolj izvirnega, najbolj domiseln izgovor, zakaj na morju ostati še en dan.
1: Ne grem že domov.
2: Ja, Ilirija Resort je eden tistih krajev, kjer avto tri dni, kjer avto ne potrebuješ vsaj teh tri.
0: Ja, skoraj da res.
2: Plaža je blizu, center mesta je blizu, morje je povsod.
0: Ja, in ko je vse tako blizu, se človek zelo hitro razvadi.
1: Ja.
0: Prehitro pravzaprav. Zato iščemo najboljši, najbolj izviren odgovor, da ostanemo še en dan na morju.
1: Veš kaj, mama, jaz bom še en dan ostala na morju, mi lahko zaliješ rože, veš zakaj, ne? Mehanik mi je rekel, da se mora dizel mašina ogreti, danes pa ful piha, pa me je strah, da bo mašina zmrznila in potem pridem jutri, okej, mami, boš, ne?
0: Nič, ja, 4-1-300-9-300, kateri je vaš najboljši izgovor? Ta petek pa vam lahko ta isti izgovor prinese tri nočitve za dve osebi v Ilirija rezortu v Biogradu na moru. Res se splača.
1: Grem že domov.
3: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na nič 41-309-300 in konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.
0: Jaz še več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Sicer pa ponedeljkovo popovdne smo pripeljali do konca, jaz mislim, da smo ponedeljek kar dobro sfurali, kaj praviš mi?
1: Ja, no, če... Ja, ja, ja.
0: Reči,
1: ja,
0: no. Zato prečesto še veliko vrhunske glasbe za nagrado.
2: To, zdaj pa res prihaja odlična pesem, jaz jo vedno zapojem zadnji dan na dopustu.
0: A tudi.
2: Veš, kaj naredim? Obrnem se k morju, zajamem dih in potem na ves glas zapojem. Ne vprašaj, kako gledajo mimo idoči, sploh zaljubljenci, ki se odpravljajo mimo mene in jaz proti morju strmim in povem.
0: Prav predstavljaj si, ampak vidim, kakšne sorte dopustov si ti imela.
2: Ja, jaz in morje in pika, to je to. Ne,
0: je, če pa mene vprašaš, je pa tole pesem, ki opiše konec mojega dopusta.

0: Whitney Houston, Boris Novković nas zabavata še v nadaljevanju, še prečesto. Naj bo ponedeljkov večer po vašem okusu. Naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Radio Velenje.
2: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan

0: vse najboljše.
1: Problem ni denar. Problem si ti.
2: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
4: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
5: Vse to te čaka v Sinseju. Z velinko na morje.
6: Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Mitja Čretnik. V petek so na območju med Velenjskim in Škalskim jezerom odprli prvi učni čebelnjak v Savinjsko-Šaleški regiji. Nova pridobitev je namenjena izobraževanju o čebelah in čebelarstvu, hkrati pa bo obogatila turistično ponudbo. Velenjski župan Peter Drmol je ob odprtju čebelnjaka poudaril njegov pomen za lokalno skupnost.
2: Prvi tovrstni učni čebelnjak za Sašo regijo sigurno zelo veliko pomeni. Pomeni predvsem to, da bomo poskušali seveda to poslanstvo, ki ga izvajajo čebele, ki je konec koncev so naravno tudi z celotno naravo, približevati tako mlajši generaciji, torej da bodo otroci lahko hodili sem, se učili o tem poslanstvu. Po drugi strani bomo pa seveda takšen objekt tudi izkoriščali za turistično promocijo in tudi na ta način seveda upravičujemo mnoge nazive, ki smo jih tudi v preteklosti dobili kot zeleni list Evropske unije, pa 100 podnebno neutralnih in pametnih mest in tudi drugi nazivi. Skratka, dokazujemo s takšnimi projekti, da nam je mar, kaj se dela in dogaja z našo naravo, z živimi biti, in kot rečeno, sem res vesel, da nam je uspelo ta projekt pripeljati tudi do konca.
0: Radio Velenje.
3: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
4: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
5: Brez panike, Seunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Seunda Velenka te zna obleči.
4: Ajs! Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
5: Naslednjič raje prej zavi v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
0: Z vami Radio Velenje.

0: prva ponovitev. Športni portret.
1: Pozdravljeni ob spremljanju oddaje Športni portret. V prihodnjih dneh bo Šaleška dolina ponovno postala središče slovenskega in evropskega kolesarskega dogajanja. 32. dirka po Sloveniji se bo začela prav v Velenju, v Velenjskem jezeru, odkoder se bodo najboljši kolesarji podali na prvo etapo proti Rogaški Slatini. V petih dneh bodo prekolesarili več kot 800 km slovenskih cest, dirka pa bo, tako kot vsako leto, v neposrednem prenosu predstavljala lepote Slovenije milijonom gledalcem po svetu. Več o letošnji izvedbi izvemo takoj po naslednji skladbi.

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret. Ko bo karavana dirke po Sloveniji krenila z Velenjskega jezera, se bo začelo nekaj več kot le športno tekmovanje. Kolesarstvo je eden redkih športov, kjer športniki ne tekmujejo na stadionu ali v dvorani, temveč sredi pokrajine, med mesti, vasmi in ljudmi. Prav zato organizatorji pogosto poudarjajo, da je dirka po Sloveniji hkrati športni in promocijski projekt države. Televizijske kamere ne spremljajo le kolesarjev, temveč tudi kraje, skozi katere poteka dirka. Milijoni gledalcev po Evropi in svetu tako spremljajo podobo slovenskih mest, gradov, gora, rek in jezer. Velenje je v zadnjih letih postalo redna postaja dirke po Sloveniji. To ni naključje. Mesto je v zadnjih desetletjih doživelo izjemno preobrazbo. Iz mesta, ki je bilo tesno povezano z rudarstvom in energetiko, se vse bolj razvija v sodobno urbano središče z močno športno in turistično ponudbo. Ko bodo kolesari zapustili Velenje in krenili proti Šoštanju, Žalcu in naprej proti Rogaški Slatini, bodo seboj ponesli tudi zgodbo Šaleške doline. In prav tem je čar dirke po Sloveniji. Vsaka etapa je športna bitka, krati pa tudi pripoved o krajih, skozi katere vodi cesta. Več o tem, kaj bo za gledalce v progi zanimivo, pa izvemo čez dobre 3 minute.

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret. Slovenija je danes ena največjih kolesarskih velesil na svetu. Uspehi kolesarjev kot sta Tadej Pogačar in Primož Roglič so šport postavili na raven, ki si je pred 20 leti skoraj nismo mogli predstavljati. A prav dirka po Sloveniji ostaja prostor, kjer se pogosto začnejo zgodbe prihodnjih zvezdnikov. Tudi letos bodo na slovenskih cestah nastopile močne mednarodne ekipe, ob njih pa številni mladi kolesarji, ki želijo narediti korak proti največjim svetovnim dirkam. Za prebivalce Šaleške doline pa bo najlepši trenutek verjetno že sam start dirke. Ko mesto za nekaj ur postane središče dogajanja, ko se ob cestah zberejo družine, otroci in športni navdušenci, ter ko lahko največje zvezde svetovnega kolesarstva opazujemo le nekaj metrov stran. Takšni dogodki imajo tudi širši pomen. In ko bo karavana zapustila Šaleško dolino, bo za njo ostalo nekaj več kot le zaprte ceste in športni spomini. Ostal bo občutek, da je bilo Velenje za en dan središče kolesarske Slovenije in da zgodba dirke po Sloveniji vsako leto znova povezuje ljudi, kraje in šport v eno samo veliko zeleno pentljo. To je bila oddaja Športni portret, ki sem je za vas pripravil Andrej Grobelnik. Znova se oglasimo prihodnji petek.
0: Športni portret.

Premier. Накамот.

0: Prva ponovitev. Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa tokrat v programu Startup Generator 2026, ki se je zaključil minuli teden, ter o jubilejnem 25. Lirikon Festu, ki je prav tako minuli teden potekal v Velenju. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Po dveh mesecih razvoja idej, mentorstev, testiranj in pogumnih odločitev so minuli četrtek na zaključnem dogodku v Velenju razglasili zmagovalce letošnjega Startup Generatorja 2026, programa namenjenega mladim podjetnikom, ki ga izvaja Saša Inkubator. Več o samem programu in o tem, kakšna odskočna deska je ta za mlade, je v pogovoru z Jasmino Škarja povedala direktorica Saša Inkubatorja Tanja Ževard Boček.
1: To nas večkrat vprašajo, kaj se zgodi s startupi, ko zaključijo Startup Generator. In mislim, da smo ravno prejšnji teden dobili odgovor, direkten odgovor na to vprašanje. Namreč zmagovalec Startup Generatorja 2021, ekipa Muh Hero, je postala Startup leta Slovenije 2026. In to je res priznanje tudi za naše delo. Seveda veliko je vedno na samem startupu, ampak pri nas pa dobijo pač to podporo o obliki programov, obliki mentorstva, strokovne podpore in pa seveda tudi motivacijske podpore. In smo iskreno veseli in ponosni na podjetje Hero Labs z njihovim produktom Muh Hero.
2: Koliko dela je za vsemi temi letošnjimi finalisti, zdaj trije bodo tisti, ki bodo dobili največ sredstev.
1: Ja, vseh 12 ekip, ki smo jih vključili v Startup Generator, ki jih izberemo na kick-offu, kamor se tudi letos prijavilo skoraj 30 ekip, je 6 tednov intenzivno delalo na svojih idejah, na svojih startupih. Na koncu smo jih izbrali 6 najmočnejših, po naši oceni najboljših, ki se danes predstavljajo. Vsi so intenzivno šli skozi vsa področja, skozi delavnice, ki so jih vodili v bistvu priznani predavatelji iz startup ekosistema in mislim, da so vsi odnesli in vsi zelo napredovali.
2: Iz katerih branž pa prihajajo, imajo prihodnost?
1: Ja, tudi letos nismo omejevali področja, s katerih se lahko prijavljajo ekipe, tako da smo jih imeli res iz zelo različnih. Kar se tiče 6 finalistov, je nekaj v bistvu aplikacij, ki rešujejo težave tako od gradbeništvu, avtomobilski industriji, nekaj iz prehrambene industrije in pa tudi tehnologije. Zelo zanimiv startup, v bistvu izdelujejo polirno pasto iz organskih odpadkov in sicer iz kravjih rogov.
2: Odkot vse prihajajo ti finalisti?
1: Nekaj jih je iz Velenja, nekaj iz okolice, v bistvu so iz cele Slovenije. No. Da, tudi to nismo omejevali.
2: Se še malo vrneva k letošnjemu zmagovalcu, Startup Slovenije. Koliko znanja je dobil tukaj v vašem Saša inkubatorju?
1: Tukaj v bistvu gremo čez celoten poslovni model, čez celoten canvas, tako da nekako zaobjamemo celoten poslovni model, ki ga morajo dodelati. Tako da, ja, to je odskočna deska, potem pa se začne še naprej pravo delo z mentoriranjem in pa po potrebi z eksperti.
2: Pa je še dovolj mladih, ki so nekako pripravljeni stopiti v te čevlje startupov?
1: Ja, res se trudimo, da zato tudi veliko delamo z mladimi, že z osnovnošolci in dijaki, da jim pokažemo, da v bistvu imajo možnost, da tudi sami stopijo v podjetništvo in to razvijajo znotraj našega mesta, znotraj doline. Tako da ja, na sam kick-off dogodek Startup Generatorja je bilo prijavljeno skoraj 30 ekip, tako da potencial seveda še je.
0: Izmed 6 podjetniških idej, ki so se uvrstile v finale, so v četrtek izbrali 3 zmagovalne, ki so s tem pridobile možnost koriščenja 10.000 evrov nepovratnih sredstev mestne občine Velenje za nadaljni razvoj. To so Renoto, platforma za gradbenike, ki digitalizira pripravo ponudb in omogoča izdelavo profesionalne ponudbe v nekaj minutah. OPS Technologies, trajnostna polirna pasta iz naravnih materialov, ki nadomešča sintetične alternative v industriji, in Challenge Box, digitalna platforma, ki s kratkimi gibalnimi izzivi spodbuja gibanje, sodelovanje in razvoj zdravih navad pri otrocih. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa o jubilejnem 25. Lyricon Festu, ki je minuli teden potekal v Velenju. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Minuli četrtek se je slavnostno akademijo Poetična Slovenija v Velenju zaključil letošnji že 25. Lirikon Fest, tridnevni festival, ki se je v tem času uveljavil kot eno pomembnejših srečevališč slovenskih in tujih pesnikov, prevajalcev, literarnih kritikov in drugih ustvarjalcev, ki so ustvarjajo sodobni literarni prostor. Organizator festivala je ustanova Velenjska knjižna fundacija. O tem, kakšen je bil letošnji festival, je Pija Pogorevčnik, koordinatorka in producentka programov v fundaciji, dejala.
2: Letošnji festival je bil malo drugačen, kot pa ponavadi, ker smo imeli še eno dodatno nagrado, prvič podeljeno jubilejno Velenjico čaše smrtnosti 2026 Opus Sumum, ki smo ga podarili že prejšnjemu dobitniku, ki je dobil to Velenjico čaše smrtnosti. Torej, ta nagrada je bila podeljena za ponovni vrhunski opus v zadnjem desetletju 21. stoletja. In ki je to nagrado dobil? Gospod Milan Dekleva, zelo ugleden pesnik slovenski. To nagrado, torej Velenjico čaše smrtnosti, oziroma takrat, ko je on dobil, torej leta 2008, je bila še imenovana samo čaša smrtnosti, potem kasneje je bila pa preimenovana, tako da zdaj je dobil res ponovno eno še višjo nagrado, torej Opus Sumum za celotni opus.
1: Letošnji dobitnik vse slovenske književne nagrade Velenjica Čaša nesmrtnosti 2026 za vrhunski desetletni slovenski pesniški opus pa je bil pesnik Jože Štucin. Njegovo poezijo zaznamujejo motivi narave, krajine in vsakdanjega življenja, ki jih prepleta z razmislekom o človekovem bivanju. Na slavnostni akademiji so podelili še več drugih priznanj. Mednarodno Pretnarjevo nagrado je prejel makedonski ustvarjalec Darko Spasov, nagrado Krilata želva za najboljši literarni potopis Andrej Blatnik, plaketo Lirikonov zlat za prevajalske dosežke pa Dušan Milan Pirc. Festival Lirikon Fest 2026 je sicer v treh dneh v Velenju združil ustvarjalce z področja poezije, potopisja, kantavtorstva in satire. Osrednja tema letošnjega festivala je odpirala vprašanje položaja poezije in besedne umetnosti. Festival je bil letos jubilejni že 25. Vseh teh letih pa si je v slovenskem kulturnem prostoru izboril pomembno mesto. Velenje pa postavil na slovenski pa tudi širši zemljevid poezije in besedne umetnosti nasploh. O njegovem pomenu je njegov duhovni oče in dolgoletni vodja festivala Ivo Stropnik dejal.
3: Kaj delamo s tem festivalom? Vrstujemo ta prostor, ki to prezganjamo na nek zemljevid kulture. Da ni Velenje samo, ne vem, po nekih industrijah, po tem znano, ampak tudi po kakem reženju literature, pisatlov, recimo, pa tudi kakih predstavcev, recimo, to smo imeli. Potem je zmerom to mednarodno mreženje, letos pač Makedonija, pa Češka, prejšnja leta, ne vem, 100 držav, ker to je tudi vezano na mednarodno Pretnarjevo nagrado, to je edinstvena nagrada, kjer rečemo slovenski literati hvala tistim, ki širijo vedenje o jeziku in literaturi po svetu. Pred ustanovo Velenjske knjižne fundacije smo postavili ob 25-letnici eno tako čudno reč s kockami, kjer je gor 100 levratov in tolikom smo v 25 letih rekli hvala za vrhunske prevode, literature, za mednarodno povezovanje, za najboljše potopise knjižne, tudi to mrežimo v vseh teh letih. Zmerno je potem še dodana kakšna druga dimenzija, prenes recimo satiričnega občutja, da je tudi dimenzija, koliko je pa humorja možno v literaturi. Lansko leto v satiri, v aforizmu, Šventner, Fridaver in taki so bili naši gostje in tudi bodoče bodo, pa kantavtori seveda, na to je tudi literatura. To mrežimo že 25 let in dokler imamo take ljudi, ki še to razumejo v tem prostoru, bomo to si seveda točili, a ne?
1: Vsa leta festival namreč uživa podporo tako lokalne skupnosti, mestne občine Velenje, kot tudi države. To je bila oddaja Šaleška danes, poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da se je zaključil letošnji startup Generator 2026, pospeševalni program za mlade podjetnike, ki ga izvaja Saša Inkubator. Od 30 prijavljenih ekip jih je v programu, ki je potekal dobra dva meseca, sodelovalo 12, 6 se jih je uvrstilo v finale. Od teh so v četrtek izbrali 3 zmagovalne podjetniške ideje, ki so si priborile pravico do koriščenja 10.000 evrov nepovratnih sredstev mestne občine Velenje za nadaljni razvoj idej. Povedali pa smo tudi, da se je minuli teden v Velenju zaključil 3-dnevni Lyricon Fest. Tokrat je bil že 25. Zaključil se je s četrtkovo slavnostno akademijo Poetična Slovenija, na kateri so slavnostno podelili priznanja letošnjim nagrajencem. Nekateri so bili znani že nekaj časa, v četrtek pa so razglasili tudi letošnjega dobitnika vseslovenske književne nagrade Veljenica Čaša nesmrtnosti 2026 za vrhunski desetletni slovenski pesniški opus, ki jo je prejel pesnik Jože Štucin. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
0: Prva ponovitev.

Čest je in res je lep. Pravijo, ta pravijo, kdor hoče najde pot, aha, kdor noče najde izgovor, žal, poišči svojo pot in želim ti, da te spremlja sreča in pogum. A molim?